0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kasu honetan Miren Mairekin, edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu, eta kantuz klasiko hau, horrela bertsonatu dute.

0: Michel Berao, xan errota bere, kaixo, zer moduz.
1: Ongi, kaixo.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
1: Zuri, eskerrik gomendatzea.
0: Bueno, horretarako gau da ezta. Azkenean, bueno, buk ez badugu eskerrak eman behar, ez badugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ea, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zarete, eta etori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehen da bizi, Miren Mai, Miren Mei?
1: Miren Mei.
0: Mei.
1: Mai. Oh, Miren Eierra Bide.
0: Era, ah, begira.
1: Bai.
0: Begira, bere goitizena da, Miren Mei?
1: Bai, bere artista izena.
0: Artista izena, hori da, artista izena. Bai, ze horregatik, M.A.Y. bat esaten bai, ingeles ez irakorrezkero bai, baina ez dakit, zeizkuntzaten irakorri behartzen, eta bai, ez pala galdetu.
1: Euskara zere, Mei.
0: Ba, karo, bai, baina, horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat, baten batek esango du. Bueno, kanturen bat oso remixa da, besteren bat ez, moldaketak hori guztia. Nondek sortzen da disko hau egiteko intentzioa?
1: 2008 batean Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginolarik, erabaki ginuen hor elektronik kapiska sartzea lehen aldikoz. Eta gero gure konzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nonbaitan erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pizkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, bo, aspalditik ezagutzen dugu, la biztaz, eta berare aspalditik aida kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mogildua izan da, informatikan haitu da lanean, beraz tresna moderno guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat

0: presionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz, ustut ere hori zela bai artizaren, garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin, pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez? Ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dut egun, ba, ide horretan. Eta elektronika aipatzen duen bezala jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte, bikotean girela, buoan, ez dira esten bikotean, eta, bueno, ba, laguntzen dure bai ez, pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori. Esango izu, da esango dugu jendeak ea esentzia beti hoja sentitzen duten edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak ere badira, grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai, beraz, zuek esan beharko diguzue.
1: Baina, da ez dugu horretan ikusi dut nahiko argi dagoela, giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak ez, badira kalakanen entzun ditugunak eta bai, bai. Eta kantatzeko manera ez, horre ere, ez dago, ez misterioan jendik, ez dago. Hala ere, lehen da izeko kantua karo. Kantolitzak ere ezagunak, gira, ja, dagoeneko ezagutzen ditugu egienak. Bire, galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, joe, eta zuentzako zer da kantua?
2: Nola ze zentzutan.
1: Zer den kantua zuentzat? Karo, kantuz, ari gara, gora eta bera, eta kantuz eka oza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
2: Baina, oza asko? Bueno, azteko nere lana, nere ogi bidea, hoi dela harina izenbaki batzuk ibiltzen beldu garria diena, ja, hoi tamar urte nabil musikaz bizitzen eta menan hori baino gehiago ere bai zeini holza batean ez balin manaiz ere egun guziz kantatzen dut eta bakarik naizelari dutxa azpian edo ene gatuei edo ene zaldiei batzutan zaldiekin naizelari eta bai demora guziz bai
0: uste dut ganen dut seguraski bion kasuan nere kasuan badakit argita garbi ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erraiten jazunen ikustutan alenik da ba, famili bazkari tipiko bat eta guk horrendik zazpizortzi bat zigurte eta ikusten gure aita, otxo eta osabat eizebak eta kantuan eta txitamatxikin eta ustut suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu alizaitea. Eta biztan da demorarekin gero, ba, bai, jaiten duen bezala ofizio bat bilakatzen da, errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai, zura firmeatzearena, nortzaren, nunko katzen ziren. Gauza asko izan daitezke.
2: Ba, eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua, zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nunbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa bintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta horan, bai.
1: Demorak erakusten du hori ere ez da.
2: Bai, eta da zure buruarekin daukasun aremana ere bai. Adinarekin aldatzen da.
1: De xente.
0: Bai.
1: Ez da goza lantzerik ez da.
2: Eta hori da zaila kantu gintzen, nonbaitan, kantatzeko momentuan zure instrumentua, zure gorputza da.

0: beraz eta zure lana delarik kontzertu bat balin mauzu holtzara igo behartza bai edo bai, beraz batzutan aserre igotzen altzira edo oso triste deprimituta edo poza hundi batean ere bai, eta kontu zibili behartzera zeren eta zure instrumentua da, beraz behar duzu ikasi nonbaitan emozio guzti horiek menperatzen pixka bat, eta hortan ere gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez bizitza orokoa mail batean moitan.
1: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero ez, estudioko denborarako ere zuk ikasten dezunean errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Ahotsak berriz grabatuta daude?
0: Bai. Bai, zenta egaten nuen bezala beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen
1: horregatik
0: zaidan gustatzen
2: aktualizatu behar
0: begiz grabatu dugu dena bai.
1: Horrek ere lan desente eskatzen duelako, eh? Ez du ez mate, baina desente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez? Nola dagoen sartuta geruza gehiago zuonak direnak, akaso, ez? Biok egin dituzuela, ez? Guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zein den ederren, nik ikusi dut, argitasun desente, kantuak epika eta argia ditu lehiritu zen moldaketa honetan, remixonetan berez bada kantu alai eta argitzu bat. Uh-huh. Baina hori dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborah Kandia. Antonio Leopoldo Deborah aipatzen duzu ekredituetan kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
0: Da txirula zatia.
2: Adborzakena, bai, txirula bai. Zatia dira bere meloditatik hartuak.
1: Begira.
0: La Sinfonia del Nuevo Mundo, edo uste to hori bai. Gila.
1: Bai. Begira.
2: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada ez.
1: Azken, bai.
2: Ez dakit nola aterazen hori.
0: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosinun, eta denda joktan arizien dena material guzia, denda izten zuten.
1: Likidazioan.
0: Ba, likidazioan ziren. Eta hori, ziren ez dakit zonbat vinilo. Biziki merke, beraz erosin ditan ez dakit zonbat, eta vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori sartzen dut eta ai ba, hori faldan hoa da. eta hortik atera zen ideia, ba, segatik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
1: Eira, polita hori, zegero entzuten da baita ere, ez da gite soka edo gitarra edo elementu izan daiteken zerbait ere entzuten da. Karo, hau guztia programatu izan da, ez da goiota.
0: Gauza hainitz Mirenek jota gero, ez bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
1: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
0: Bai.
1: A dos. Osa, tegunak, gano, engainatzen du, ez? Pixka bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa, edo hori askatasun eman diozien Mireni eta berak egin zezala, gehien iruditzen zitean edo egokien iruditzen zitean.
0: Ba, bai, bera zuen karto blanxa gaten den bezala frantzesez. Eta gero gauzak egokitzen dituen maitan ez, man, hori igual pixka gehiagi edo nahi nuke beste soinu bat ez, eta mena astapenean bera nahi zuena probosatzen zuen eta hortik abiatzen ginen gero.
1: Bueno, kantuaren itzagai errepatatuta pixkat argia bai, esan dugu baduela melodiak. Baina, letra eri erreparatuta mesfidati xamarra da kantua. Ai, zalantzak sortzen ditu, eta tortze ditzen etengabe burura zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero, eta ikusita nola baitan guztia musika industriari eskenia egiteken kantu bat ere bada.
0: Zer diozu,
1: letraz.
0: Bueno,
2: ez nori ikusi.
1: letra irakurri eta gero, esaten den nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramaten baldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarri dezakezu, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horreire ikusita, ez?
0: Ba, itzaren balorea, nomaitan.
1: Pila bat. Eta, nor eramaten duzun?
0: Eta euskaldunok badugu esantza gori bezu bi hitzaitz eta jateko balore hori galtzen ari do edo galdua da guztiz hitzaren balorea txikitu inda hainitz eta gaur egun ere batzutan kontratu bat ere izenpetzea zaizu garantia askorik ematen zenta kontratu bat ere apurtzen alda abogadon batekin
2: hori pena bada zenta
0: nire ustez gizakion harremana nahiko ez nuke iz bortitzegi bat erabili nahi mena nahiko izoratu agira horregatik konfiantza eskasa bai.
2: Balore bat da konfiantza ez
1: Berra
2: da transmisio arazo ondi bat ogere bai, benen. Eta arazoa sortzen duen arazoa, ikusten adidez horrein aislatuko, ba, musika zaipatzen duzu, ba, gure ofizioan, bueno, kantatzeaz gain, inguruko guztia eramaten dugu,
1: jok
2: ere bai. Eta penagarri duritzen zait, ba, gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskas horrek, nola lehen, eta mundua txikia da, Euskal Herri txikia da, eta Euskal Herriko musikaria mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzita izken horren ikan, bai, bai, bai, ingo dugula, zukau, nik, ez? Eta urte kontuaten ziren gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzita utziko dugu. Az nire ainaiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
1: Bai, horregatik ez, pixka bat letra, horregatik ez, horra eraman da, ez? Ze bat gauza sortu
0: dut. Gauza txikietan ere, bai, itzordu bat.
1: Oh.
0: Gazten nintzelarik, mugiko horrik etzen.
2: Ez.
0: Beraz, itzordu bat hartzen zenuen, bizpailu egun lehenago, edo asteba lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, itzor bat daukazu, hoi dela aste bat hartuta, eta bezperan, edo batzutan ordu pare bat lehenago, oie, barkatu, bena, zindute, papapin, papapam, hori...
1: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen. Ze, aste, duela aste bete, ez? Gora arazten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordua jar, eta bete ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidali dut, bada espada, hemen da, bada espada. Eta, ez hor, ez da izango, ez, bertu.
0: Bada, mugikorarekin, aukera hori daukazu.
1: Claro.
0: Leheno, etzinen aukera hori.
1: Claro.
0: Beraz, azaltzen zinen.
1: Noski.
0: Ez dut, hola plantatuta utziko azalduko niz, eta orain edozoin aitzakiarekin bueno, ez dakit, euria aida, edo hotza, bo, ez dut gogorik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat,
1: aitzakia bat bilatu, eta bai, bai horra dago mundua
0: kompromisoa
1: kompromisoa zena gaipotoloa kanto instrumental bat, amaior

0: kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia
1: eta albuka filtratuta.
0: Bai, eta bai, baina da.
2: Eztekin hogeita usatu zen orain arte.
0: Baina da, ez, baina hori guztia egin eta jolas hori egin eta badirudi kantu elektro batetara guazela, baina bat batean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz, ja, berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun horret ere folk tradizional batera. Jolasa, hau, ez dakit, jendeak nola hartuko du, baina nik uste dut izango dela puntu bat, non, ba, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan eta grabeako
2: lekuaren adera, eta...
1: Ba, remix diskoa da, mena pieza horiek zuzenen erabili behar ditugu. Beraz ez ginen, sobera ugun joiten al ere, ba, izu bezen, behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko, bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu, hori egin
1: duzu. Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, kontuatzen naiz, bada gutxi gora bera iru melodia eskema dira albokan. Eta kontuatzen nahi naiz, horietariko bat, ba, popagoa den uniberso bateko bira batea natera zitza egula, hori.
0: Begira.
2: Irugarre melodia, Maduraren bira kokoz batean berzen sortu zeuzer, eta melodia hori aterazen.
0: Begira.
2: Eta bueltan disko egin genuenan garairen elementuak, ba, txertatu gure mehiro.
0: Eta eman gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal eta, musikak askotan badu ez, instrumentu. Bai,
1: alboka, albuj, albuj.
0: Ez dago zelantzan digirik
1: ez. Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakizun bat mende pasatu ziren hemen, bueno, ez dakin nola, omeia da, edo, esun, arrabiarak musulmanak ez dakin nola deitu behar diren, mena.
0: Gure, ez, feudalismora jote bagara, gure erreginek ere hortik datoz, ez, batean, ez kontu ziren, eta hori guztia.
1: Ba, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urtez ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arrarua beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Eta soño horiek eta
1: adibidez Nafarroko jota entzuterakoan baitare
0: hori ukatzen duenak arazoa berak du ez
1: melodio hietan arabeska deitzen dira figure estilistiko horiek entzuten dira asko bai.
0: Bueno, Bereterretxaren kantorea datorratzetik hemen basuaren konstantzia dago. Ez duela bitera basu hori badago. Baina gero elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen. Eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez daki, asko. Zenta gero, astapenean uste dut iru edo lau, igual, bai, iru, seguru, igual lau egan batzean, eta batzutan, baizu, estudioan, baizu, euforiarekin, beste zertxoa probatu nahi dut, eta behar, ja, sartzen den, eta enkagatzen balin badu, hori gonen da.
2: Hori eskintzen du gaur egungo aspaldidaniko teknika honek, ez? Ba, multitracker eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz, beste saiatu,
0: eta... Bai, eta grabatu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati bat amai, hau ez, ez hori, hori uste horregatik egin du galdera, ez ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai da buena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, hori berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazion?
1: Bai.
0: Gua, ba ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan entzun nuela.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tentsio ainiz gehiago ematen.
0: Ah, da. Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretzen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez dakit, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, zehazki ez nahiz horitzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zein minutu edo zazpi minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta hori... Eta hori... Maite.
1: Ja, bost minutu pasatzen ditu, uste dut edo.
0: Bai, bost amazazpi, bai. Bost amazazpi, bai.
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, hori esan hori zuet.
2: Oso no.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan naia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzen alditutzu, bena ez gehiagi.
0: Gara, ze hemen gainera historia kontatzen dira.
1: Bestena momentu batez historia galtzen duzu, pixkat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar den, bena hori izan zen aukera bat kopla gehio ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Ai, bueno,
1: eta bai. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraiketa kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehixo ematen dio, tensio gehixo ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu nonbaitan
0: ala hoi harreta ze nola esango du, ez? Agaramontarre eta Biomontarrean arteko, ez? Anaien arteko gerra hori kontatzen da,
1: bai,
0: eta hilketa garria
1: bi talde hor ziren Nafarroako erresuman Biomonteak eta Agaramonteak, eta igual bada beste zertxo bat ere hor atzean, zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita badirudi jaun kuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen, beraz hogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen
0: beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko
1: hoxe bera.
0: Mende batzuk atzera, gauza berak.
1: Ez da deus aldatu. Eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen. Seiun urte pasatu dira, menez dira gauza asko aldatu mailoktan. Jaraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar erailtzen. Eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarekin bakean bizitzen. Eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina baruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, baruko lana, zeren eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Alarguna?
1: Barkatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Alarguna? Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da?
1: Egiteko
2: testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika
0: bitxea da, baina azkenean alargun bat geratu da.
1: Bai, eta batzutan gauzako la gertatzen dira, eta badire da hori gure inguruan indar batzuk, baina ez da pentsatua izana, ez?
0: Dinamika ekin gehiago pentsatua, ez? Eta bitxea da, ez? Ze, bueno, egia da, ez, aldatzen da, kantua. Horren entzuko dugu, baina ez zuentzako, niretza bentzat, kantu hau da, remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Urektzen zaitut, bai.
0: Bai, ados.
1: Bai, zenta bukaeran melodia ere aldatu du, maitan.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia, bueno, ba, oiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zindarra eta hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuenaren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste modu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Bueno, basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sale dut. Eta morra,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, guren amogako dira ere bai.
0: Hori, sale dut, ez. Hau da, zuzenekoari begida, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola egitera.
1: Bai.
2: Bai, eta bai, bai diskoan, bai zuzenean antzekotasuna mantentzaren beharra bada. Osa, beharra guk behitzatxe ditzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horren azaldu dela segira gestaketan, ba zuzenean hau merdin amateko ere bai. Beraz, gure perkursioek ere bai, noski horregungo direla bai.
0: Eta azken zati hau. Azken zati hau guztia da, esatu zu, venga. Bado, alimentu, ez, interesgarri eratzen da, azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehiago espero dezake olako zerbait,
1: bai.
0: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu zen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hau akaso bada, aiba, hemen sartu gira, hemen elementu desiente sartu gira.
1: Bai.
0: Gara, gauza da, koherentzia mantentzeko hau akaso gehitxo izan zitekela, ez disko oso horrelako izatea, ez da?
1: Bai. Muga... Ondo zaindu behar da.
0: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ikusatze kantua nola dagoen egin da. Oso alai.
1: Bai.
0: Zekit dola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
2: Bazinen euforia puntu batzuk.
1: Ba, bera, elburua zen, uskit, disko estiloko zerbait ikustea eta disko musika estiloa maitan... Gauz hori dauka, da musika alaia, da dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak, da dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat.
0: Bueno, hemen gauza berezio dut ere bat, entzungo duzati bat, aipatuko dut, kolaborazio bat dago hemen.

0: gitarra. Josu Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan. Bere etxen egin
0: zuen. Bere etxen egin zuen.
2: Ba, ben.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu ginuen pieza, eta... Bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenion nola den, ez da?
2: Bai.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin, genera
2: bat, bat egiten du bere instrumentuarekin.
0: Bai. Hori da, ez, baten diona, eta horrek gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Erozokirekin tratu edo, harremana edo?
2: Oso, oso simplea, baitan. Oso humila baita. Musikari handia eta bai, nika auzoa, kasika auzoa daukat, ba, ni senperetik berara ja, ogoita bost minutu dira, eta nire familiako jatorria ere familien parte baten jatorria handaukat, beran, eta egiteko beran bada musikari konzentrazio bat nahiko harrigarria da, Petxi, Igor Teletxea eta beste asko gere bai, eta ez dakit, netako Joseba izan du, badu ez dakit, artista kompleto, oso ez da bakarrik gitarista bat, badu badu bere mundua, komposatzen du. Ni flipatu nuen, ez dakit, ez net, ez naiz ogoitzen hola daitzen zen bira hori, bera montatu zuen kontzertu bat, bera, bera bakarrik bombo batekin, eta guzti tresna
0: banjo eta guzti erabotentzen, ez?
2: Eta guzti, bai, bai, eta hori, bai, ja, Joseba gizon eta musikari aparte, bai.
1: Duela, bi, no, bi urte izan zen horrena, ez nezu gulatzen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, Ama Euskal Herri, eta beraz orduan, orduan hasi zen, bai, ez da, ez da oraingo kontua.
0: Demora bai, bi, egosten.
2: Bi klokipan agertzen da, hor da gurekin.
0: Demora egosten, ez da, hor pasada, pasada demora bat. Gero zortziko bat da, ez, hori da, ez, zortziko bakarra diskoan oker ezpa naiz.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez, zortzikoa badan nola biter, ez, ba, sartzen den elementu horietako bat, eta segituan ezagutzen dena, eta maskal herri sartu duzue. Bueno, gero, egin duzuna da, tartekatu nola biter, baina, bueno, badira batzuk, hau da, kantu batzuk badirela, instrumentalak. Instrumentalak, ez dakit, egiteko modua, bueno, instrumentala, claro, onbarerin bom, horren esan dut?
2: Bai.
0: Zerrez esateko, eh? Mm-hmm. Kar, instrumentala da, hau txain instrumentu bezala hartzen badugu, baina, kar, hemen badago kantu ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat, esatu zona, hau instrumental bezala hartzen duzu, eh? Edo ez. Zue kantari zareten ez da instrumentua kantu da duzuen, ez?
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat badago. Ez du esan, esan nahi berezirik, beraz edo zoinek nahi duena sartzen aldu hitz hortan, ba, eso? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, horako azalpen batzuk ematen ditugu, eganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzia askorik. Itza uste dute uneko amarra dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegia, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan. Zer eta itz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen olako intenzioa ematen duzun, bai itzari, bai zure ahotsan, numaitan. Eta gu artistak, artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira, nun baitan emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko egaten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numeita. Gure gorputzek ez dute gezurik esaten. Eta batzutan konturatzen alzera nolabait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai. Hori nahiko nabari izaten da.
2: Bai.
0: Nahiko nabari izaten da. Nik kantu gala ere, ez dakit zuek horrela hartzen duzuen o hartu duzuen, zenik, esnak kanta bat bezala ere ikusten dut. Nola, gaita ere lurrarekin konektatzeko eskatzen dien diri kantu honek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat, esan duz esan erik ez duela, baina bakitan bere esan nahi eman diezai, okay? Eta nik esan nahi hori hartu dio pixka bat, esnak kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
2: Ba, bi elementuak dira, ose, lurra eta airea zeta, bai, erritmoa oso lurran sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek, ja.
0: Zeruti arrauak direnak ez?
2: Bai. Eta bai, gure konzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu. Eta goetzako arbol ba adibide on bat da. Baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko sustrai sakonak eta zabalak, gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar haundi batzuk ere ugaiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, numaitan. Eta gure ustez gizakiok ere hori behar dugu, nahi bali madugu gure adarrak edatu albezain urrun, sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Ajo da esaten, ez? Telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera, ez? Naturara eraman da. Errotutakoa. Zaskotan gero gainera, altuerak eta hori guztian gero engainatu ezake. Baina erroan dago, ez? Susterrean dago, eta errotzen dena. Eta
1: egiten duen bezala, garantzia zertan den. Hor bada energi kontu bat, ez da? Nonbait ere joeteko nonbaitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dutzuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitza hundiak, menan enbor kakol batzuekin. Ez? Eta indago hori, zer den atzetik, egon influenzatu nahi zeba ez bideoklipa bat egin ongara daia, eta nere alaba sartzen da, ez? Eta daukazun esnatze gauza hori, naturaren esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetik, ez? Baina garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, ez da git, indaga du energia daukat sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Ega, momenta polita, kantu batetik agiatuta.
2: Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun baitan kultur sendo bat Gukan mea duzu, mea dituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
1: Guretzat edo, galdera pausatu zen gara ibatan konzertutik kentzea. Errepertorioa berritzen da imitartean, eta uste dut konfrontatu ginela pixka bat gugertzat egin nunean, jo, kantare hori, nara, irurgei urte zai, beti kantu badean amaten. Publikoak ere bai, azkenean eskatzen dizulako nubaitetik hori ez?
0: Horregatik egin du galdera, eh?
2: Bai.
0: Batzen da publikoare zor, zor txiki bat izaten da publikoareken
2: batzen. Zutagarren konzertu bat jotake gabe.
0: Hori. Adibide bera, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
2: Ja, eskatzen dute. Ba, momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
1: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora, kanpora benen.
2: Bueno. Ta egun batez, ja, konzertu, ja, batzutan, manuen, asmo hori, ezu, venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreinik ez dugu, mena, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izan balitzateke, eh? Ja, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira ero iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horrentzun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen diozu, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena. Claro, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, claro, ze bestela, pixka bat, hola, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria, eta, bai, erokeria, bai. Ariketa, badira, egiten da, gok egin dugun azken esperimentua, hola, kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, zuaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsu horrekin nahi duzu esan, txalaparta aste madugu nok jotzen ditu da morrak.
0: Yeah. Hori ba, horregatik. Horregatik.
1: Ba, eta gero, base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Ba, base bat erabiltzen dugu, pues, ja.
0: Aurrera.
1: Zergaitik, zergaitik ez, elementu bat gehitu, eta gehitu, eta gehitu, eta
0: noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalapata jo eta
0: abestea, aldi berean.
1: Egiten da. Egiten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez deitzen dena, berzaizan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta bueno, egiten da, bai, eta igual gauz hori pixkat geixo aztertuko dugu eldu diren hilabete eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzu zeilago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua epatzen nuen, beran oso desberdina zen, zer?
1: Ah, bez, zuaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, baina gara, kantu kakotxen artean librea zen. Bazen eskema bat benen, bueno, etzinen sinkronizatua erabat txalapartan jotzen zen horrekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Zer txalaparta erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu. Ikasiko da, esan edot, bai, garo, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko bai zaretenik, gauza da, ikasteko, zemateko.
1: Gauzak egitu behar dira, numaitan, etzin... ezin duzu abestu eta zabait oso zaila edo sinkopatua dio txalapartan, behar zu zerbait erritmo nahiko estable bat ezagi eta orgainetik
0: ez erotzeko
2: nik ez dut inoz bateria jo honan, suposazot gauza badina dela, ez? Netako pentsatzea, oza, jotzen dut zangoarekin hau, menan ezkerrik uskukin hau eta eskuinakin hau.
0: Habe, bakoitzat disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Bai, orduak, ez? Ez egizan bat mila ordu mendira, zerbaitetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek bat zuzartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago komposatuta?
2: Uff.
1: Hori da, espaldiko pieza bada ere, bena sekuran grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaien nola egin dituzuen, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
1: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen esango dugu.
2: Amagostua tukte bada jutzen dugula.
0: Horregatik.
2: Tema hau, beraz nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta bizan da maitza.

0: konpasalak eta ditu, horregatik ez, ze bestela izango zen ziur, bo, ez dakit esan zuen, baina bomboa beltzetara sartzeko guztia ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, karo, konpasalak eta bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu aduzuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuaz, erremoa segitzen zuaz, hau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zaite erraza iruditzen, ze egia txalaparte entzuten ari zara. Baina, eramate zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkena remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bo, saiatza bintzat.
2: Hori izango da komposaketa, lanketa, eta gero nahazte prozesuan ebai artistikoki zer nora eman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugan gondiarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko, mentzituan ez askori idurituko zaila, segurazki.
0: Bai.
2: Eta bestatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai.
0: Ez, hau da, referentzia noen kokatzen duzun. Claro, kalakan biz guztian segiduen arentzat, ja artizar berere izango zen, mira, zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa?
0: Bai, ari da, ez, azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuek artistak zarete, eta zuek artistak ere zuen egon ezin egitu zuen, eta horiek musikaren ematen ditu zuen. Ez dago hemen, beti berdina eginten, batzu beti berdina egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude, edo, bueno, hori dirudi, baina, behazkenan...
2: Espargeria bilaketu daiteke.
0: Ezin egona hor dago, ez, sormena, ez, hor sartzen da. Rebelion, begira, hemen bai iruditu zela, hemen gainera, azpimarra gendut, artizar. Hemen artizar daugat, apuntatuta dut. Bai ikusten dut, artizarrekin, akaso lotura gehien izan zentzaken pieza bezala, ez dakizuek ados daudeten.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere, bueno.
2: Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bueno. Ba, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke kalakan, ez? Zer respetatzen du pila bat, alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzuen? Edo azkartu eginda?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoa egin jotzen dira.
0: Horregatik. Ja, remixak egin dituz duzuak era, bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenan ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenan moldaketak zer dira, ez baira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egiten dira, bai, azkenean... Se, no, ezo transmisioa dela remix mundua dagoeneko.
0: Hemen, Orokorren bestela, mantendu dituzue tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zut uste...
1: Tempoan aldik ez dugu...
2: Finkatu du...
1: Ez nahi sogoitzen.
2: Ez, txalapartarena, txalapartirena, bai, etzen grabatua, beraz hor, ma, finkatuta gutxi gabera holtzen ziten ginuen, ba, sentsazioakin gehiago, ez, ma, da mogatu, jamise, pum, hemen ikanda, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zue bestela, metronomo atera biltzen dituzu edo ez? Klaketa eta...
1: Horain bai.
0: Horain bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela horain arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronomoa, berezko metronomoa duzu, eta aurrekin aurrera.
2: Bai, musika, oza, seinale bat edo behar delarik, ba, bai, metronomoa izango da, beren gero musikak darama bere...
0: Egin,
2: bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, segut, sartzea, guzti da, denboratan...
1: Zen, emesteko aldaketa izan, oroitzapenak. Eta hori zaizkigu burura. Zeta Madonarekin...
0: Ah, karo.
1: Urte oso batez...
0: Karo, egin zenuten hori, karo.
1: Klaketarekin ibizten ginen da. Eta klaketa baino gehiago, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eta olako gauz asko, informazio asko belarriten.
2: Horrelako diferentzia da, horrelako show batean, ikusgarri batean, klaketa hasten da, metronoma hasten da, eta ez da, eta ez da gelitzen bukera arte. Guk, ba, kantu bakoitza dauka bere egin, ba, mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzegin nahi badugu, ahnaztu urtzeko bat edan, ez? Behar dena, egitmo natural bat mantentzean ere konversazioan, elkerrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira, nahu Madonna Talks eta olako gauzak ere esango ditu akaso, ez? Alegia iso, Madonak itzegin godu, zekize txibato dena, ez? Horlakoetan, eta nervioso, urduri, iristez aizun unez pasera sartzen, ura badoa, ez? Eta...
1: Zenta dena klaketa horrekin, den-dena sinkronitzatua zen. Argiak, efetuak...
0: Bideoa,
1: baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Eraz, bai.
0: Bueno, horta simplea de guzti egin mozaizu.
1: Bai,
0: horreitzapenak, esan duzu bezala. Montevideoko berriak, hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta maior erako aldaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabari zaizuena, ez dakit, hemen indar egiten duzenan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit momentu izan zen edo ez dira nire sentxazio hutsa dena.
2: Nik uste dut estribioak emaiten nola proiektzio sortutako melodia banda. Eta proiektzio hori eskatzen du azkenean, ez? Uste dut, kopletan menorian ari gira,
0: bai.
2: Eta zerbait kontatzen da, hitzekin. Eta estribioa maiorera pasatzean proiektzio hau, maiorerekin batera, indarra ez dakit hortik amakari datoren, nikola ikusten dut.
1: Ez tegin, betuk, enbeti kantu horrekin, ez tegin, nizako dauka... gudara joiteko abesti bat, behizu? Ze indagorik guazen, eta horretzen, kasu hortan etzen, jendea etzen borrukatzera joaten, mena...
0: ez bere horretan.
1: Ba, mena... garai hortako sentamendiage kantu ez dakit.
0: Emarezi garra mendekoa.
1: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bat zena zetzinen sartzen.
0: Halo, eta barren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
1: Bai.
0: Segitzen dute abentura hauek askorentzat. Eta zentzua handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
1: Bai, eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
0: Eta badira,
1: Eta asko. Eta asko hilein dira, ere. Bakarrik bidaian.
0: Hori da.
1: Zenta gara joztan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
0: Bai, biztan da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eman digu errepasoa ega disko guztiari, diseinua da, ez dakit, leku futurista baita ere, nork egin du?
1: O, esku asko sartu dira.
0: Ze bada, lako badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez hori da irudikatu nezen utena.
1: Bai, esan dintzen nondik datoren inspirazioa. Oidela gutxi atera da Tron Ares. Na Tron pelikula.
0: Ez dut azaldu, ni eta zile magintza merkatuko dara. Tron pelikula.
1: Bai, eta lehen pelikula uste dut 82koa dela. 82 edo 84ekoa. Eta...
0: 82koa, ondo esan duzu.
1: Bai, eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
0: Bai, horrein ikusten dudala, erabat. Eta horrein bai, berri egin dute, eta...
1: Bai.
0: Egin.
1: Na nere oroitzapena zen, ja, filma zararena.
0: Futurista zen ordurako, ez?
1: Bai, oso, eta... Pues numaitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen, ja, bizkate, interesa artifizialarekin. Eta hor da... filma zaharren norbait bideo joko batean sartzen dena eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi nun baitan
0: eta hori bakigu normalen ezin ezko izanen da
1: bai eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira eta beti hori aipatua gai hori aspalditik tratatua izan da nola bizi garen ordenagailuekin eta momentu batez

0: tantak, erosia. Nire irudia da pieza hori entzuten dalek, da txirula parta entzuten dut alarik, irudikatzen dut, norbait itxaso bazterean, euripean, paisol batekin, edo ez dakit nola.
1: Bai. Aterkia, guardasola, ulertu da lehen da bizikoan,
0: Aterki batena azpian, txirula jotzen, eta itxasoa entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainare erortzen diren tantak, bai.
1: Baina, bueno, oso zenean, noiz non orkesten duzu,
0: Zer?
1: Diskoa, zekit orkesten birarik baduen, ez duen?
0: Ez dugu orkesten ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek, ja...
1: Leheri dira zuzenean, eta otazen kondeman aldiak, non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan, altzai, eta gero, esango izutegia kronologikoki, eta ez duz horretuko interneten.
1: Ez dago, zuen webunen ere ez dago kokatua.
0: Martxoaren ama bostan ustaitzen.
1: Ados?
0: Eta gero ez dakita.
2: Gero horrela nahasita, baina baditugu, bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan, bai, izan behar dugu, Jartzunen ere izan behar dugu, ahotsez proiektuarekin hori akapela laukote formatuan, proiektu batzu daukaguna. Ez dizkit
0: aperatzen. Senberen, amortzeko trinketan, ere bai, apelilaren amarran.
1: Bueno.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai,
0: Tarnozen, Tarnozeko egiko bandarekin.
1: Ah, mira.
0: Bai.
1: Mira. atera txuleta, bari dut.
2: Ez dut txuleta deatzea. Ez dira asko ezakit.
1: Ez bai, bueno, ari zaren. Eta gero diskoa, ez zuen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar. Bai. Kalakan.eu zen sartuzkero. Zer digitalki ez duzu jarri inoan okerazpana, ez da?
0: Horrein dik ez.
2: Ez.
1: Hori... Egeso gizotan, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten...
2: Etorri kontzertura, mesedez.
1: Edo erosi, edo ez dakit, badude moduak.
2: Ez da, baditugu diskak, streaminean, zaharrak.
1: Bai, hori da.
2: Zaharrenak. Asiera-asieran, ustut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginoen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginoen guk bakrik gure kontzertuan. Remix diskoren egoera berdina da, Zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Etxetik, zuen etxetik urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik eta nero diskoa ba...
0: Konzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
0: Bai,
1: da, eta dos, eta beste gauzat ere badan iketzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere, balio erantzi bat ematea, hau da,
0: bai.
1: Ze hori, horreti diot, geroz eta zaleago naiz.
2: Bada.
1: Gauza horiek egiten dituzten entzat, ze gari batean horrela funtzionatzen genuen.
0: Bai.
1: Eta diskoa gero utzi uste badaukazu norbait entzuteko, ez? Baina...
0: Eta kontzertuak lortzeko ere.
1: Claro.
0: Diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta horreko gauzak bai. Iratitan promozio egiteko eta horreko gauzak. Baina egiteko gero merchandisekin oso txarrak dira. Merchandisekik ez dugu. Enetako oso zaila da, ez dakit, ezin dut, baut...
1: Ez zare delako saltzaileak esan duen modua, musikari
0: eta bat horrekin, maizu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
1: Marka
0: reforzu
1: bat.
2: Bai.
0: Bai, hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produkto bat, haizu? Eta gaur egun, hori da, ez da, Are.
1: Ba, hogeta.

0: Bueno, doinu honekin azten da Bermut. Hemen entzun dugu, bemeia doi otan kantu hau, Golden Blend taldeak, ez dakit bat biren, nola esan behar den diskoaren izena, hori ere, haiek argituko digutelako. Bueno, gaurkoan, Julen Garmendiaren faltan, Antxon Arregi, Alatz, Etxebarria, ea os no esaten duen, Etxebarria arteun, eta Xavier Inurrieta ditu gurekin, kaixo.
1: Ah, ba, hartzale, hartzale.
0: Zer modu,
2: Ondo, gogotxu, Pedri.
0: beti hori nire gertatzen da, nazkatu dugu mozar, ez da?
1: Nahiko sarri gertatzen jat, da ja oitxuta nao, da ez dugeta arazoik, ja.
0: Baina nazkatuta ere, bai, esan
1: edo.
0: Ez bai, esango duten nire abizena ja, zuzenean lehen daiziko. Oitxuta
1: nao, ba, etxebe, gero idatzi, gero bi abizen diala, ba, azkenia...
2: Nik, onartu dut, oindala bi azte arte, zure kontaktuan eukala, alatze etxeba, konta.
1: Bakarri, horrekin ez da.
0: Bueno, esan duda bezala, disko berriarekin zatozte, claro, está que llena bat biren, nola esan behar da.
2: Erdi, igual, está que...
0: Erdi ere nada.
2: Bai, bat biren bezala, bueno, pentsa du azken finean, epe bat dalako, motza izango dalako, bueno, disko bat osua bintzat ez da. Claro, bueno, ta torkizuna bere, igual, ba, beste zerbait, izango da, bai.
0: Dos hortaz ulertu behar dugu, zerbaiten erdia, ez? Zerbaiten asiera erdia bezala. Zenba demora, kantu hauek sortzen?
1: Ba, nik usteo, seguramente urtebete hasieratik hasi ginenetik ideiakin eta lehenengo bozetuekin, más o menos izan leikela.
2: Bai, gutxi gora, bera. Gero, guztu joango gaz, baina Malta bera oindala urtebete eginda zeuan, ja, bai, eta simbiosia de... Bueno, zuei erakutzi baino lehenago be, kantu hori sortuta zeuen.
0: Ados.
2: Bai, ordan bai, ba. Berriz be, aurreko disko bezala, urte batzutako prozesutxo bat, igual egon likor.
0: Hori, ze horregatik esaten, nahan, diskotik izkora, ez da inbeste demora pasa, izatez. Ni bintzat, mogoratzen dudalako, oker espanaiz, azkeneko zutor zinetene futbol egun batzen, oker espaldi manaiz.
1: Bai, pantaian dixitan zuko zuen jarritxo, ez dakiz emartio zuen.
0: Horregatik, eta ez da inbeste demora futbol ematen dugunetik, horregatik, horritzapenean esaten dut, beste demora ez da pasa, zuentzako eternitate bat, diskoti diskora azkenekoan ez, lehendabiziko ateratzen duzunetik bigarrenera, tartea handia ikusten duzu, kantuak zuentzako aspaldikoak izango zirelako aurrekoak.
3: Ka, gainera sortzetik gero grabatu eta publiko arte orde demora juten da, orduan bigarna hasi ganderako ja lantzen, baina demora pasatu esan bai.
0: Bueno, Bermut kantua hasieratik handitasuna, ez? Badu, handitasun bat dileia, reberrak ez ematen dio handitasun hori gero paneoa, jarrok kutsua duen kantu bat, ez eket horretan adostat duetan.
2: Bai, gisa, hasieratik nahi izan dugula kasu honetan, zerbait, pixkat, hori, handitasuna atmosferiko puntu batekin sortzea, eta bueno, kasu honetan estudioan Tristanekin bintzat, bergaran grau dugu, eta Tristanek bai ulertu dau ondo egitean egin un hori. Nik uste, posi garela lortutakoakin.
0: Hortaz, etxetik etxera, ez? Nola bitera gertutasunean egin duzu da, kilometro zero moduan. Bueno, entzuten da, ahotsetan ere egin duzuela beste apustu bat, ez? Batez ere, erregistroak, ez? Entzuten da, ahots principala nagusia oso agudo, eta gero bat, abaniku handitu duzu baita ere horrezta.
2: Bai, bueno, kasu honetan Carmen Julen gaur ez dago laba, bai saiatu zen bera korotxo horrek egiten, eta hori, ba, probatzen joan ginen, ba, igual pixka tagu dau, grabia hau edo, eta bai, ba, out principala horre nota baten mantentzen dan modu erian, bera bai dabil bere melodia pixka gehiago aldatzen grabian, bai, emate ontzotza beste toketxo bat.
0: Bueno, Bermut, bera, nik ez dakiz argatik, baina... Alemania nazia eragetzen didan hitz bat da ubedo bikoitz horrek testakiten zerratik gerra gero letran erreparatu gabe kontuz gero letran erreparatu eta zentzu gehiago hartzen zuela niretzako baina claro, Bermutaren zer hori alkoholarekin portada egiten duzu esaten honan deskolokatzen hau justiz baina Bermut horrekin nik Bermut gainera ikusten duzu ikusten duzu ez azentuazio ere ez diote ematen Bermut ematen dio Estakit.
2: Gukue bai.
0: Ados, estakit baduen loturarik edo loturarik nahi izan ote duen eduki alemanarekin.
2: Itza bera bai. Diskoan bai saiatu da kantu guztiei edari alkoholiko edo i-alkoholiko baten izenarekin lotura dukan zerbait jartzen. Eta kantu honek, ba, hasieratik ikusten dan bezala, ba, intro bezala funtzionatzen dau, osea, sarrera bada. Eta esan ginen, bueno, ba, poteo eta fiesta guztiak zerekin azten dira, bermutakin.
0: Ados. Horraina.
2: Bai.
0: Gero nik getu dudan hori, ez duan zuen burutan.
2: Printzipioz ez.
3: Baina ondo gazna, gustatzen gaitu.
0: Batez ere, ez da git, niretzako letra ere gerren jaimunei, edo bomben zaldunei ez, nola baitere zuzendua dagoela iruditu zailalako.
2: Bai, pixkate azarre, bon, azarretik kasu honetan, bai, azarretik edo azken finean nola hainbat gauza hitz ematen dian bizitzan zihar, ez? Eta nola sartzen goiazen inean, ba, gauza horrek, ba, estia ailegatzen, edo estia ailegatzen modu berian. Orduan hori, ba, horregatik ez, zerua hitz eman seguten, baina esan iritsi.
0: Ados, hortaz, ni arago joan ezela irudi. Entzengo dugu zati bat, ze bago zati bat, bueno, beste da batera ere abesten dena.

0: bueno, hemen ari ginen, ez? Claro, ez duzu ikusi hemen oraintxe bertan, gure batean bideoa publikatzen badaz ezati hori, abidura arpegia bermutanera bota dietenan, bueno, izatez landare Alemaniatik dator, zera landare batetik dator bermuta, ez da, hortik ulertzen da.
1: Horia, horia.
0: Bueno, ala ere, aipatzen duzu, eski, kaso, aipatzen zuen Nankin, eta Nankin, Japonia, Japonian, hor, gerra zigil bat izan zen, China barkatu, paradisua, ez paradis, bueno, flipante dut zen, opioaren gerrak, bueno, ba, mila gauze ikusi ditu Nankin inguruan, eta horregatik esan dut, azpimarratu Nankin, eta saldu ezatela zergatik aipatzen den.
1: Bueno, Nankineko asuntua izan zen, bueno, pixkate letreai bueltak emuten ari ginean, bueno, horra, zian estribuena esaten da, ez, zela infernua etortzen dan eta hori dana. Eta, bueno, usto deno dakiula nazisek egin zidituen triskantzak Europan, baina asian gertu usana ez dakiu inbeste. Eta Japoniarreke txinan kristonak inzitzusten, Nankinen bereziki, eta, ba, bueno, ba, ez dakit, metafora moduan edo nekin joan erabiltzia, eta beba pixkat gogoratzia, ba, ez dala dana Europan gertatzen.
0: Ados, zuarizaren mundu gerraren kontestuan.
1: Hori da, bigarren mundu gerraren.
0: Ados, bigarren mundu gerraren kontestuan, esan dut, ze, nik irakurri dudana, lehenago egon zen gerra zibil bat.
1: Baitxa.
0: Eta ea aurkitzen dudan izena, ez? Izena gustatu zait pila bat, nola ditzen zioten lurraldeari, ea, hemen dek agertzen zaitan, horren igual ez daita gertuko, bai, baina zen, ez tekit, paradisuko lurralde, ez tekit nola ditzen zioten, berek, beren arteko gerra zibil, bila egin aurretik, eta, ostras, aurrek ere pixka bat ematen du atentzioa. Bai, bai, bai, historio, ez da bigarren mundu gerra soli, bezik, eta historikoki itxuraz bazen olako, bueno, lurralde, garatxo bat, hiriburu izana.
1: Bai, bai, hiriburu. Hore, historikoki izan zen, txinako lekuetaetiko, ba, ez dakit, abeatzena, doparuena.
0: Pentsa. Nondi datorkizu, interes hori dena?
1: Bueno, bere gaitxan txinidan bizi zanintzen, urtetapiku, eta, ba, bueno, ni bereziki sensibilia di daugate gauza asiatikoekin, eta horretxik.
0: Begira, begira, iso. Horrela, horrela jakiten dira, gauzak, hori beste hori ere karpen bada, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, atzatik Garbei, bai, Garbei, nik jakin edut nork aukeratu duen Garbei.
1: Titulua?
2: Titulua zure gauza da.
1: Ez titulo zure gauzua.
2: Ez ez, Garbei zer zan zuka saldu zoztasun neri.
1: Garbei zer zan bai.
2: Bari.
1: Baina, ez dut marka badalako, baina zuke zan zinioen, zinioen, zinioen, zatia, bigarrena.
2: Ah, bai, baina, whisky edo lasi ginelako esaten, no, kantunentako, eta...
1: Ni, hau, ba, Xabi, nuk usto petatzeko ala, oza, sea, poteu alde nengo azten za bermutatekin, eta gero whisky da juten za zuzenian, ez dakin, iba, eh?
2: Baskal hostian, bai. Oza, sea, bermuta, bermuta guardik ordu bitean, iruretan baskal duta, lauretan, ba, txupito.
0: Bueno, Garbei botegak dira, ezagunak, eta, bueno, nik ireak idela pontxe egiten zuten.
1: Baina, oh, ba, beste berri bat atzatzu duna.
0: Begira, begira, bai, bai, bai. Niretzako ardo goxoa zen. Garbeia beti ardo goxoarekin loti izan dut.
2: Ba, nere tiok esan sustan lengunean, soli sombra iteko hausala. Garbei eta Nisa.
0: Ah, begira.
2: Zordan.
0: Begira, bai, soli sombra, begira. Hori, probatu duzien joiz?
3: Nire palo.
2: Alatik bat bai.
1: Nire nuz bez bai.
0: Beretan.
2: Txinari bat, ez?
1: Soli sombra.
0: Eta merezidu.
1: Lagun bat dauka, te asko gustatzeko nolako hausak eta, bueno.
0: Eta merezidu.
1: Ez.
0: Bueno, Garbei kantua, ahotsaren erregistro aldatu egiten da hemen. Zerren baitan ahotsa erregistro batean edo bestean?
2: Bueno, kasu honetan, kantan letra bera alatzek egin zabant, horren, ba, alatzek abesten da horregatik. Eta gero, bastai, esango nuke gehien bat, erabaki, bueno, artistikoa ala, ez? Azkenean zubez komodo egoteko hautzakin. Osa, bai, nera hautza bai doblatu dugun bezala grabaketan, zuria ezain beste.
0: Ados.
1: Bai, hori, azkenean da erosuen sentitzen zen registroa hori da, eta pentsatzen eban, hola, hobetotxu erten alzala. Eta bai, abesti, esan letriakin ikusteote ondo juten zala, ez? Ba, pizkate amorru puntutxo hori, da...
2: Eta intimoa guai igual, ez?
1: Bai.
0: Dena nahaztuago ezela dago gaso osoago, salbo haotxa, itxura batean lehorrago entzuten dela. Akaso da ez dagoelako emeste bikoiztuta edo, ez dakiz erratio, baina lehorrago bezala entzuten da.
2: Hai. Bai,
1: bai, bai, tal cual, eske ez dago enbestik ikustuta. Hasieran hasi ginen probatzen, baina egisa da, lehen komentu hautena, abestixan zentzuakin edo neri bentsat esostain bete pegatzen, eta, bueno, ustute beste taldikideak beha dozorera horrekin, da azken nian ba, horrela batzea pentsau ginoan.
0: Begira.
2: Bai.
0: letra, galera baten inguruan dago, egina.
1: Bai, fiskat, nausitxasunan aldeti doia. bai, doia galera bat, baina ez da galera pertsonal bat bakarrik, sino, zazen ginoan, eldu itxiana, ez? Galtzen dana da gaztetasun hori. Nia, ja, ba, 36 urte bete berri dauzkat, eta ja, 40 urteak hortxe dare justu-guztuan, eta jazten zapentzaten pixkate bizitzan ze puntotan zaren, eta ikustu zuia gaztetasuna pasaudala, eta pixkate hortizia doia letria fritzepalik.
0: Garbei izan ziteken, eta bestela izan ziteken baita ere, barondan dira. ja, adin batetik aurrera, eta pixka kasposo sentitzen zaren ez da. Entzun dezagon.

0: esan behar dizuedana da, hemen ikusten dudala, karo, rengo horretzen da gana izela, Garbei nondik ezagutzen nuen familia ilustre batekin lotura da zuen. Ruiz Mateo Starrekin.
1: Ostra.
0: Zuek azte xabara zarete, baina Ruiz Mateo Starrekin. Bai, bai, bai, joe, grupo handia zen, eta egia zen, bodegas Garbei, bai, horrengo horatzen dudala.
1: Ba, seguru blankeatzeko hor, da.
0: Bueno, zerbait egin zuten, bat ematzuk horrendik ere esango dute, nik erosin dituen akzioa. Irugarrengo aldia.
1: Rumasa,
0: bai. Bai, bai, bai, Rumasa, eta uste irugarren aldiz ere saiatu zirela, iru aldiz egin zutela. Bueno, hor ja, irugarrengo zerosten duena zer da.
1: Optimista, seguro.
0: Bueno, pasatzen gara GT kantura. GT, esan behar da?
2: Bai, GT. Bai,
3: bai, izan hori da.
0: Hemen ere begiratzen ibili naiz, esaten duen. Karo, Bermuto eta Garbeiren atzatik esaten duen, alkohola izan behar du. Baina, osera, GT, Gran Turismo ere pentsatu nuen. Ba, ikusi dut, ginebra bat esistitzen dela GT deiturikoa. Ez tekit bat zenekitan.
2: Ai, ba, ez. Ez, ez, urzu zenean gin tonik erajun ginean, baina.
0: Gin tonik?
2: Baina, bitu.
0: Ostras, karo. Oso simplea zen. Begistakoa zen. Gin tonik era, hau da, karo, ja, guaz, bazkalostera, nola.
2: Bai, hori da.
0: Txandalero xamarra iruditu zait kantua. Zai, palmuteak, kantatzeko moduak.
2: Bai, bai, bueno, txandala atorremako itzen zuarri dator, ez, pixkat, txandal metalea.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, ba, pixka tortik, bai, kantu goidazteko momentuan, bai, hortik junginan, ikuste, ba, erdi rap estilo hori, zerbait gogorra hua, palmuta gero, ba, bai, nahiko...
0: Desente.
2: Bai, bai, niko Sanford iguanen pentsatzen nindot gehiago, palmutorri, baina, bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, badu lotura.
2: Bai, baina, bai, hortik junginan, hortik junginan.
0: Bueno, Sanford iguanek badu txandalerotik, eh?
2: Hori da, bai.
0: Zan edo beste erabateko akaso, baina, baina, izan badu. Kantu hau, nola ere ikiduzu, eh? Ze, gero entzongo dugu, eh? Baina, badu, bapatean aldaketa bat, izate duzu lostras. Zubi lana egiten du, baina da, akorde bat da, eh? Akorde baten kanta aldatzen da.
2: Bai. Bueno, kantu riff, hasierako riffetik etorri zan, ez? Ez banago oke, rau, zaparra taldia zuzenian ikusitza gero, hasi nintzen kantu dauke flema usto dala, ba, holako behai oso riff bizkor bat oso antzekua, eta bueno, ba, horri bilin nintzen pixkate jolasten, ba, lehenengo riff hori etorri zan, gero harmonizazio dana, eta gerora taldian sortu ginen bai estribilua, bai amaiera guztisa, bai.
0: Palmuteak zuri antxon, espazio desentuzten dizu.
1: Neri, bai, bai, bai. Bai.
0: Gauzak egin alizateko, ez?
1: Normalian hori, beti inok edo alatzek edo garne ekartzen da bideian bat ensaio lokalera, eta ni, segun ze energiakin atorren, ba, gauzatu bestia, eta espazio gatzen boste, ba, saiatzen ez usartzen beti.
0: Gira, ba, beste, menen ikusten dira, ez? Ixetasunak eta nabarmendu egiten dira gehiago, eta hori beti ere askotan bateriak badiru horratzen izkutuan geratu behar duela, baina, bueno, ez duela zertan. Eta hemen dator diodan zatia.

0: Bueno, hor entzun dugu ez, momentu batean aldaketa hori Fa, horrek buru piskat krak egiten du, baina gero kantua aurrera eraman duzu, hori hostea, olako goza hostea erreza azuentzat?
1: Ez. Ez, egia, kantu honetan bai hasi ginela pentsatzen, solo bat, eta bai hasi ginela, solotik ies itxen saiatzen. Hasi nintzen pentsatzen beste talde batzutan, ba, soloak egin beharrian, ba, beste zerbait ritmikoa egiten da bena, o zerbait berezisa, azken aldian ba, berri txarrak entzuten nahi lasko, eta berri txarraken kasuan oso argisa, nola ez dagoen solo virtuoso bizkor ezer, baina beti dago zerbait ondo sartuta. Eta hortik hasi ginen, ez banago, kera akorde aldaketak sartzen hasi ginen, eta poli, ba, behin da berriro gauza probatzen gainean.
2: Bai, probatzen.
3: Hau lehenengo gero ez, sartuko berriro estribillo. Bueno.
0: Ez da erreza.
3: Ez.
0: Ez da erreza, nintzen entzat ez da bat erreza. Bueno, lokatzetara sartuko zaituzte eta kaso pixkat, letrak hori eskatzen duelako, Ze, karo, rock and roll dute eta kontzientziak lo, bueno, hori bada, nola baitere, nik esan gota askotan, pixka apartekatzen dut, ez dut ukatuko. Batez ere, zergatik ez dakit, baina badirudi, letra zuzenen garaia edo, ez, karga politikoa badute asko, hori ez dut ukatuko. Letra zuzenak eta akzioarekin erantzute hori, rockean egin dela bakarri dirudi, eta beste generoetan akaso zailagoa dela topatzen. Ez dut esaten ez dagoenik, baina rocka hiltzen saiatu dira, akaso horregatik ez da.
1: Suabizatzerako joera bat igual bai egon dala danei gustatzeko zerbait egiteko zerbait, ez? Askotan ba igual ez da agradablea gure zaurixetan behatz bat sartzia. Eta hortik, eta nik gustot letra honetan pixkat hortik jungala, argi eta garbi. Inungo momentuan argi eta garbi esan gabe nork hil duen edo, ze igual danoga pixkat horren erantzule. Mm-hmm. Baina, bai, letra kaineroa titxeko goguakin esnatu nintzen.
0: Era, eta desaten egara erantzula, azkenean, batek nahi duelako soilik ez da gertatzen.
1: Argi.
0: Batek nahi duelako soilik ez da gertatzen. Gerta egiteke? Bueno, badaudelako beste mekanismo batzuk, ez? Baina, bueno, hemen ala ere letra mago beste gauza bat, eta gerotu nahi zena J-ma, zergatik amara.
1: Donostiko, bueno, leku ondo bizidan leku bat pentsatzeagatik.
0: Ados, Donostian amaran ondo bizidira zure ikuspegitik.
1: Beste leku batzuta baino beto, supongo, ez dakit.
0: Ados, eta pixkat esan, amara, bueno, zerro baiteagatik izango da, esan edot, ikusi dudalako astronotan bertan, beste talde baten kantu batek izena duela, Donostia amara. Eta esaten, bueno, eta Martela Sartekoek ere amaratik abiatzen dute bere bidaia, eta esaten, kristo pasatzen da amararekin. Vale. Hemen ez dago zerbe bilatu nahi, eta...
1: Ez momentuan okurritako zerbe. Iri baten, zentruan bizidan norbait, ez da, eta ala, amara, barrura.
0: Orokorrean, estenarekin, zuek, aserre zaudete edo ez? Esan nahi dut, nola biziduzu ez, klaro? Golden Blend esan duzu ez, bueno, rock talde bada, rockak orentxe ez du, esango dugu ez dago modagi, ez? Ze, batzuetan badiru talde batzuk baietz, beste batzuk ez, toki bat egitea urduela urtu batzuk baino zailagoa da. Horregatik aldatzen dut aserrote zaudeten edo nola zaudeten.
1: Orokorrian, bai iruditzen jaku orokorrian, eszena bera pixkate rockera begira, bereziki, ba igual zaildu egindala. Segurena mainstreamak bai jodau, ba igual musika urbanoagoetara, igual bai geratu gagu pixkatatzean, igual bai posible izan lege, baina bai, rock talde bezala iruditzat nahiko zaila dala gaur egun aurrera egitea, izen bat lortzia, ez ezaguna izan da, ezagutzera eman alizatia.
0: Ba, ez da azkanean, oraintxe bertan, irrati formula estilo horretan, roka apenas topa egiteko dagoaz.
2: Asko kostatzen da egitxe esan, nik uste tendentziak beste lekoetete diazte, jende gaztie bebai ez dakite estiloa guztiz gustatzen jakon, eta azkenean, pagoetze gustatzen jakona, eh? Baina egitxa da, nik uste torzio ze galtzen nahi dala.
0: Baina gero daukazu eta aldenkide bat, ez da guena justu, Julen, ez? Añuberekin, asko jotzen da bilena.
1: Bai.
0: Da nola bete paradoxa puntu bat badu, ez? Punk oi, ez da punk oi hauen kasua, baina, bueno, bai oi mugimenduko estenan moitzen dira, baina dutik ateratzen dira baita ere, eta gazte konektatu egiten dute, edo bueno, gazteek bentsat, eskatzen dute, ez? Zagiz erdion berak, edo nola,
2: ze komentatzen zuen. Bera, komentatu beko jako, baina nik uste puntu handi bada, estena hortan daun jendia nahiko ondo antolatuta daola, eta den mui artian apoia dutzen dia, eta duke nik uste plataforma nahiko ona, eta de berri sortzen danian, ba beti dago laguntzea, bata bestian artian, eta nik uste horrek asko itxena bela. Gure motatako taldietan ez da bori. Principalki, gure laguntzen gure artian, ba Xabi zuzenian Trinifosen jotzen da delako, eta Antxone Glemaken, eta...
0: Marias. Ba, gehiago horrela ez laguntasun gertukoetatik eta gehiago.
1: Ba, igual, saretze hori falta dala, igual, ba, beste musika estilo batzuetan bai dagoen bezala, igual, rockian igual ez dagoena guztiz.
0: Ba, gero festivalak edo jaialdiak antolatzen direnean, naiz eta ez diren, bueno, rock taldeak soilik izango, agiaz, bat batean jaialdia, orain txepasadena, oi inguruko talde de xente zeuden, eta urbanako de xente zeuden, eta rokeko talderik apenas etzen ikusi. Hori bada bitxia, ez da? Ose, Euskal Herri izan denarekin, eta denarekin roka sortzen delako.
1: Bai, esan dagoa, ez da gitan, ba igual oi estena hori beti egondalako hemen, bai, beti egondana, eta bai, ba, igual babestu edo lagundu dutzen beste estena urbano horri be, pixkat altzatzen, kasu honetan bai egondalako elkarlan hori.
2: Bai, nik uste be bai hori, esken nian estena urbanua gorak adoia, jende gaztia, nik uste hori dala gixen gustatzen jakona fonduan, eta orduan olako festivaletan bezaiatzen dia, bez? Jende gaztia erakartzeko, ez dakite bere momentutuko talde batzuk entzungo zituen. Adibidez, Bergarako Jaixetan, Joseben Brigade Lokokuak zelazian, hau talde Bergarakoa, guatzen zate? Bueno, talde oso sarra, ni gaztia nintzan, o imagino zeitzeste. Ez dut uste, hango jende gaztiak talde hori zautzen zabanik.
0: Ados. Ba, kertatzen dire horrelako kontuak ere. Bueno, lokatzetan pixka sartu nire izan da. Bueno, zuek sartu zareta kantore. Hori hori da. Bueno, Malta, whisky nagoaz. Nibentzan Malta whiskyarekin lotzen dut. Zuek akaso ez.
1: Bere zerbezara, joginun.
0: Zerbezara. Kale zerbezak ere balduelako Malta.
1: Hori da, eta
0: da.
2: Hori Julenek kulpia da, beti boldamekin dau doble Malta, eta Malta.
0: Boldam zalea hortaz.
1: Bai. Enzaiotara boldamak ailegatzen dira, bai.
0: Ah, bueno, zagutxea.
1: Bai, esos.
0: Irzen badira, bueno. Hor introan mingen kolpea dago. Hau zapearen kontra.
1: Ez, zerbeza lata bada. Zerbeza lata
3: bada. Darmenen boldama, bai.
0: Ostras, ona, begira, entzun egingo dugu. Claro, nik uste nuen oi hartzun bat, zela, begira. Bueno, riff rockeroagoa du, ez dakit, niretzako oso lauro gita martako kantua dau. Rock alternatiboaren lauro gita martako katzen, ez dakit,
1: Bai. Kanto bai sortu zan estribillotik. Betu, riff hau bai izan zan gerora sortutako zerbait. Eta, bueno, hola xas izan, estribillua sortu zan lehenengo, bai doinua, bai akordiak, eta ba horren gainean ia gitarrakin zein hasi ginean, hola, poliki, eta ba, riffa urten zan, hola. Eta zainon, ba, bueno.
2: Bai, epa hortako taldien kutsua bauka, eta nik uste den, oka hola buruan, nahi de hecho, da holako estilo gustatzen jatasko, eta azkenean, zure buruak eroan ditzu gotzu, holako rimota. Bai.
0: Bueno, hemen dago erritmo hau, baina papatean, abiadura. Abiadura zer da, Antxonek eskatu zuelako edo zuelako?
2: Al revés.
3: Justo, nahi gustatzen jatzen kantu guztiak, ritmikoak, aldatu gabe, tal, eta ino beti eskatzen dago, ba, el ritmo alaketa, azelera ritmo, eta joder, ino, no me jodas la claqueta, que beti erdina. Eta hori giltzen, negoziatzen beti.
0: Begira, negainera, momentu batean esan gizote, zatoztenean, tempo bikoitzetik, bueltatzen zarete, eta rifak, pentsarazte zidan, tempo erdira, pasako zeinetela. Ze buruak hori egiten zidan, ez dakit zergatik, ez dakit hori dukatzen zuen dio dana,
1: Bai, amaierako rifa berriz.
0: Bai.
1: Bai, bez, ba, kantua zelera ginen, hasi ginen gero pentsatzen, bueno, eta gero ze, lehen gorri nola pasako, ba, torri, Antxonek zantzan ez.
0: Berriro ez.
3: Bukara arte, berdinakin.
0: Bueno, ba, zeleratzen duzu kantua, bueno, abiadura, sandogun bezala.

0: Bueno, aurreko kantuan pixka lo gaudela esaten zenuten, ez da? Eta kantu honetan berriz, nahi pixka diruditu zait, lo egoten denari gertatzen zaio na, dela ez, lortutakoa galdu.
1: Bai. Edo lortutakoa galdu nahi izan. Nik uste...
0: Oh.
1: Diskuan orokorrian bai dago ideia, ba, denbora gaurrera egitean ideia orokorrian kantu danetan. Nausi itia, eta, bueno, gure krisis honek. Eta, kantu honetan bai, fijau nintzen, o, pentsaun ginun orokorrian bereziki, jode, ba, badago jende bat, nik uste, ba, gizartiak bultzatuta edo, pentsatzen daela behartuta dagoela bizitza mota bat eramatera. Eta igual gaztiegi dala, ba, hainbat erabaki hartzen dituna, ba, igual berez, ba, nahiago izango zebana berandu hau hartu, beste adin batekin. Ba, ez da, oso gazte eskontzen den jendia, oso gazte umiak eukitzen den jendia, eta ero ikusten da, ba, igual, esan hori momentua. Ba, pixka torri begira, azkenia nola bizitzak beti bidaltzen gaitxun, edo gizartiak hobeto esan da, bideratzen gaitxun zerbaitetara, eta igual hori ez da baliozkoa dan ondako. Eta naiz eta pentsa hori nahi dugula, ba, igual, ez da gure zoriontasunerako bide hori.
0: Edo nahi izan eta pragmatikoak izan ez. Hala, gozo da zer nahi duzun da, zer alduzun
1: nahi. Hori da.
0: Zer hori ere maskotan aztu egiten dugu. Beno, gustatu zaita. Ikusten eran beste goza bat zela eta egira. Beste buelta bat eman diaz. Simbiosia, lehendabiziko gitarra garbiak diskoan.
1: Azkenak.
0: gustatu zait, kontraste hori, plateren soinuekin. Ze platoek duten soinua beste unibertsu batetara eramaten nau. Zan edut, ahotsak iruditu zaizkit oso irurogeita marratako kantuenak, rock progresiboan eta gehiago entzun ditugunak. Gitarra garbiek ere, bueno, pixkat, bai, eramaten dut honetan, baina platerek, batez ere hor dago crash bat edo, ez, entzuten da.
2: Crashak sekretu baduka, da, aportuta da gola. Iban hori atu
0: gebedezia. Aureko kantetan txikituta.
2: Exactamente, bai, bai, eraman ja nahiko sensible eta bukaerarako. Osa, ba, kantula zaila bukaeran, hola ja, eta bai, bai, bai.
0: Ba, kasu hori da.
2: Zaleike.
0: Ba, ez, soinu berezien zuten da, berezien zuten da, eta ez, platerek baduta, bueno, brillo horro korran ere bai, entzongo dugu zerratik esetan ari nahi zen hau, ulertzeko entzuleak ere.

0: bueno, batzotan istripua gertatzen direla, hori ere argi dago. Solora arte, gitarra soloa iristen den arte, gitarra nahiko ezkutuan daude, gero soloa sartzen denean, sartzen da, pum, lehendabiziko planora, ze efektu daude sartuta solo horretan ba, gizu?
1: Korusa, bera.
0: Korusa bakarrik.
1: Korusa eta riberba, asko.
0: Ados.
1: Bai, kantua nik uste, nahi bentzate oso John Frusciante bakarkako karrerako akorde progresiño horrek edo nik uste hortik unzala, da korusan ideia be... Así era ti que Gonzan solo horretan, bai, nik uste kantuan influentzia oso argixa hortido jala.
0: Eta planoak erabakitzerakoan nork erabakitzen zituen planoak?
2: Bueno, hori Xabik eta Tristanekin batera, ba hor bisak ibilizian da
0: hemen dio Tristan.
1: Tristan. Ba, es bai, o sea, ideia, joder, beti gertatzen da, es, estudiora ideia batekin oso argi sartzen gala. Eta gero igual estudioan, ba, gauzak aldatu egiten dira, edo. Ta bueno, ba, horri biliga denboratxo bat, ba, Tristanekin pentsatzen, ia nondi jungo zan, ia, ba, lehenengo kantuakin komentatu dugun bezala, ambiente, ambiental hori, bai, river baren erabilera, eta tortxe biliga, hortikun, ba, maitzakin posik.
0: Hemen ez da getu, nik bi pertsona konplizek bat egiten duten unea simbiosi hori ulertzen dut.
1: Bai.
2: Hori da.
0: Ados, hemen alkoholik ez dago.
1: Bueno, kasu honetan, gure daria, kasu honetan da, kombucha.
2: Kombucha esatez, alkohol puntu txoba dauka, da orduan...
1: Diskoan sartzen da.
0: Kombucha, mira, inez mozortu zate kombucha edan, ez ez da?
2: Bueno, xo espertua da, bitxua dauka bizirik etxian, da orduan...
0: Egin egiten duzu?
1: Ilabete noia ja esetz, baina bai, ba, ilabete batzuk inditu dut kombucha egiten, bai.
0: Ostras.
1: Bai, horre limoia eta jengibri alien, da, ondo.
0: Ondo. Bain gauza, bain nola gire, no? Zer bat eure... fermentatzen duten beste batzatzeko da, kefirra ere badago urarena.
1: Hori da gure txien badago.
0: Hori ere bai?
1: Bai.
0: Eta horrez amoz funtzionatzen da, hau kuriositatez.
1: Kefirra asko zerrezagoa.
0: Errezagoa da.
1: Oso errezagoa, ez nia gota eta haitxoen.
0: Ez narena ez, uraren kefirra.
1: Ez.
0: Existitzen da.
1: Ostra.
2: Hori hindi ez egin biako.
1: Ez totzat nere bigotei izango.
0: Entzungo du. Begira, esnearena gure txan. Infinito, begira. Zuek besteok, konbutxarekin zen moduz?
3: Konbutxa proben joan ni uste inu egarretako mat, eta jazta, nik ez daten.
2: Ni desentatut, baina. Agustatzen gart, baina ez ne zein pro. Ez dote txan itxen, erosita fuera.
0: Begira, hona dago, eh?
1: Oso.
0: Ona dago, garesti xamarra, erosteko.
1: Oso, bai.
0: Erosteko, egiteko, garestia da?
1: Ez, tiain, ta itxoin, ta sukria.
0: Begira, gustan? Betiko, lan hartzen duenak, merkeago egiten duela guztia. Zuk zauk egin filosofia, hemen ere, ba, garantitxoa dela. Azken kantura iritsi aurretik, aldatu errezat, edizio fisikorik izango du?
3: Zalantza lehonga, baina segurazki ez. Edizio fisiko gabe, epe bat izan da, zan genioan, jo, ba, saiatukoa publikatzen, ba, poliki, pixkat jendeak eta entzuten juteko, eta gero, ba, kontzertu batzuk eman da pixka zabaldu, baina edizio fisikorik olga ez. Igual beste mertxanen bat, igual bai.
2: Bueno, posiblea, baina bai. Azken egin be bai, jendean feedbacka jaso dinuan nahiko, eta zedia ja jende oso romantikoak erabiltzen dago, edo kotxe oso zerra daukana nire moduan. Bestela ja jendia ez dago isa erabiltzen, eta horre txik bentzu dugu igual beste gozo matitxia, baina zedia niri pertsonalki peni emuten dozta, baina, bueno, diskoan temia moduan denbori aurrera doia eta adaptu egin bia da.
0: Eta gauza da, beste erdi bat etotxo bat dema da, orduan akaso ez.
1: Bai, hori komentatu da, epe bikoitz bat edo, aia lan oso bat, benetako
0: elektro. Hori beste gauza bat, zan daitekela. Kontzertu edago kienez, nola daukazue gauza? Zelen esan dugu, estena dagoen bezala dago.
1: Ba, oingoz, bakarra, ezta? Larun bat honetan, Durangon. Bai, arratsaldean, landako gunean da, ezta?
2: Bai. Da, ikaineko eta zazpian.
1: Bai.
0: Urrangokon.
1: Bai. Hori, bai. Ostra, bai, mendi bestea, bai.
2: Ekaineko eta zazpi, bada ez da. Durangoko landako gunean, atzaldeko...
1: Zeiterritan.
0: Zerren baitan?
1: Kasu honetan, aurkeztu ginen, zera, Plateruena izar lehiaketara, eta horren baitan, lehiaketan parte, ba, bueno, ba, herrian egiten dian beste hainbat ekintza musikatzeko aprobetxatzen da bizo bai. Eta orduan, ba, arrozes del mundo, o munduko arrozak ekitaldixan barruan, ba, horre gongo gauz, zarata maten.
0: Ba, konpotxarek eraman gozua. Oso no izango zen,
1: ez, baina bertan zerbeza dango, hori segura.
0: Olo, ez, oso no izango zen, ez? Aiek, zuen mertxan postuan konbutxa jarri, arroza, konbutxa, bueno, zu, menua osorik. Bueno, kantua, Oreinola kantuarekin bukatzen da, kantua ez diskoa, Oreinola kantuarekin bukatzen da, goxo bukatzen da, eta ez dakiz zergatik, baina iritzet elkar hartuta besteko kantu bat dela. Ez dakizuek, zuen burutan, ola irudikatzen duzuan.
2: Bai, de hecho, hori zan, ideia, eta, bueno, estribillotan da neko ikusten da, ez? Batez bexabitan igare batera, baina gero koruak eta fuerte dare bebai, Julen aldetik, Izaron aldetik bebai, eta...
0: Norka egin ditu gehiago koruak, esan duzu?
2: Izarok, bai.
1: Julen bikotiak.
0: A dos.
1: Bai, bertan, bai, esan ginen bengo gati, ba, hauts, emakumezko hauts bat izartu, pixat beste goxotasun bat emateko,
0: eta... A dos, begira.
2: Eta uste dugu behar, justo beste untarako... Ondo etortzen sala, así que... Ahí, ahí, sí.
0: Antxan ez da animatu.
3: Bueno, ¿se os encanta o no?
2: Jeten...
3: Anteko koruak, ¿eh?
0: Jeteko koruak.
3: Jeteko koruak. Hau txarra,
2: bueno, hori esateu, baina gero lemaken ikusten jatatzetik, ¿eh? Mikrofon.
3: Por gutxi galako.
0: Hemen, hemen, hola, botadu, ¿eh? Hola, zeharkako bat eronitzaizu bidetik. Bueno, gero, gitarrarekin hor paneo bat ere badago berezia, ahotsak berriz ere lehor dagoela dirudi, baina erabalde hor ez dago, ze egiten duzu alako mosketa bat, eta hor oi hartzuna, ez? Entzuten da, jolasak baditu. Baina galdera, eta bakoitzari berak erantzuko du, bakoitzak erantzun baten gozu, bateratu baino nahiagonik. Musikak ea terapiarako balio dizuen.
2: Neri pertsonaleki bai. Da, momentu bat zentrarutzen sana, gauza bat sortzian, eta eguneroko eta heldutasunan asunto guztixa, ba, pixkate alde batea da zitzuzu. Ta gainera, ba, jende honekin eotema eta Julenek garragardo batzuk ekartzen baditzu, ba, ja, perfecto.
3: Neri balio doz, terapiarako, kirolerako, lanerako, gero konetatzeko baita taldekidekin joten dagoela, eta netako goza, bada, gainera, nire kasua mentzat jote dutenian gustatzen jat behiak itxita jotia gehiago sentitzen dut musika eta honek deskojo nahitzen dira baina nikola ensaiatzen dut behiak itxita eta asko disfrutatzen dut
1: bai, argi nik uste gaina guretzako gure jolasteko momentua ala experimentatzen gure aukeren barruan experimentatzen saiatzen ga eta gure ondo pasatzeko momentua terrotaz aparte ba nik uste gure ba bueno ba, barruan dauzkagun gauza horrek ba igual beste modu baten etaratzen ez dakizkigun horrek ba etaratzeko momentua ala bai
0: orain nora diozu zuen buruari egin diozu galdera talde bezala
1: talde bezala, igual ez.
2: Talde bezala, nik uste dut deneko fluitzen lagatzen dugula asuntua, denborak esango esku nora jungoan, da nora eltzen gan, bat, kriptel dekidan, kristonaria, ikize asko maitxe dituztara, eta hortik aurrera, ba, bueno, esango denboriak ez, haber bizitzak nora erbaten dozkun, eta zemot irango da benonek.
3: Bueno, laguntasunak azu, espero. O sea, urte asko goiaz batera. Gehatzen gan, ikuste ensaioa diela hori, lagun arteko kontaktu hori mantentzeko erraminta onena.
1: Nik uste azken nian aitzaki ba, ala, laguntasunak jarraitzeko, eta beste zerbait baldin badator, ba, ondo. Baina argita garbi lehenengoa gua, taldia.
0: Begira, eta guk entzuleok eskertzen dugu, ez? Horrelako lanak etortzea, ze, bueno, horroka gustatzen zegoen ontzako, bakolden bilen bezalako taldeak beharrezkoak dira, eta hortaz, ba, bueno, erdia, urrena bibiren etortzen den, eta bibiren aurkezera etortzen zareten.
1: Espero baiet.
0: Eskerrik asko.
1: Zuri, ikasri.
2: Merci.

0: Naiz Irratia.
1: Bueno, ya hiru garren saioa. Hore badi joa aurreka pixkanaka. Eta alkarga zautzen gure. Eta bueno, gaurko saioa neran iragana bestiakin. Azken aldien Instagramen asko ari zentzuten talde honen itxasari begira kantase, oso polita da gila, eta udaran asko aituet. Baina aukeratu berko banu ni iraganakin gatzen naiz. Eta beste honek kontatzen du nola baiteko iesaldi bat, en abesten duen pertsona hau ez dago gustoa daun egoeran, eta azten da korrika nun baiteaka, badakilako, ez daki oso ondo noa jun bihar duen, baina badaki ez dula egon bihar daun lekuan, eta iesaldi hori kontatzen du, eta iritze zait neurri baten askatzaia, eta ez dakit empatizatuet iesaldi honekin, nire iritze zait denok bizi izan deula gure bizitzako momentun baten edo batzutan horrelako behar hori. Eta, bueno, ba nahire harrapatu dit emozioak, ikusi naiz, identifikau naiz, kontatzen duen ipuñakin, eta horretik, gaina irutzen zait energia berezi badakala, eta iesaldi hori itxaropenetik, indarretik, energiatik, eta alderdi hori ba, positibo batetik kontatzen dula, festa, baina bueno, bai puntxo handi batekin. Orduan, ba, bueno, irutzen zaizai bazteko modua proposatzen.

Flores de Balarde. Hola, auskatzea. Ez dakit, bueno, enao ziur. Baina, pila bat gustatzen zait, orokorrian portuguesa, bueno, berdin dite, o aldaera brasileñoa, irutzait biak diala magikoak. Egia da ezberdina diala behin artia, baina, bueno, en términos generales zango deu, berdin edo ulertuko ditut, nik nire ignorantzitik. Eta ematei dolako, eta igual eban esain beste, baina duela iru bat urteola, eukinon olako konexio berezi batze. Piskat, ematezin paradisurako hola, ez dakit, piskat, kuskera hori, horrekin lotzen un hizkuntza bat da. Eta...

nada, eta zera. Baina, enun ezagutzen, atea zitzaiten, hola, hausaz, abesti hau, eta, guak, zaten kariño hartu nion, pila bat, relajatzeit. Asi que, bueno, norbaintzat berria izango aldi madamendik aurrea, ba, perfecto.

Ay, Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, Tapiano A, Tapunto, ta, ay, qué maravilla. Bueno, gaur no, bastante de chilo este kit, modo zen, así bintzat olain gea. Baina bai, jo, nahi nuen itzein kanta ontase bai, eta ez dakat jakintza gehiagi, abestin den inguruan, transmititzeit, pakia, eta gero, behin haitu nuen nire padriako baten amona kantatzen kanta hau, oza, nire amonan kintakoa da, pues emate urte eukiko ditu, eta orten laro gehieta lau bindituela, biak ziton zazoia dake, eta, ba, bideo baten ikusi nuen, bea pianoa jotzen da kantatzen kanta hau. Ta lehen dikan ezagutzen banun kanta hori, fua, eske, irudi horrekin hau, bueltaka, eta, bua gaina eske bada, asko mirezten deten

bakume bat hor oso, oso alaia da eta guri askotan ez eta digu, oie, yo de joven era nadadora, nada por delante, nada por detrás, eta buah, se parre, me encanta. Eta iritzen zait marabilla, marabilla, oza, largo eta lagurteko makume puxka hori abestia interpretatzen ikusi izana, marabilla, eta gaina berekin hori tratuan gertuko adakatenez, ba, abestia berez magia baldin madaka horrela, niretzako da irudibizi oso oso aberatz eta polit bat.

grazia iteitze, bueno, ez grazia ez da ditza, baina kuriosia diarak iteit, hainbeste itzeiten dugu horko erbizuta, ez da guain dikaren guruan bado jendia ez duna ezagutzen, muti hau, eta ez da, grazia iteitze, guretzat hain rekurrentia dan izen batez, beste bat zentzatzea arrotza izan daiteken, eta aldiberian niretzatzea arrotz dian, ez, ba, beste jende baten zirkuluak eta bar, eta bueno, ba, nahi nuen barkataz itzein ze, nahi asko inspira izan diten musikari bada, bai musikalkita baita letretan ere, gaina nik ezagutu namazi urtekin edo horrela bere musika bera bestiak eta gila nire pentsamendu kritiko asako bultzatu zuela. Eta aldertatik oso eskertuta. Eta bueno, nahi nuen aukeratu zerbait berezia, ze nuen nahi topikazota jun. Eta horregatik aukeraudet joan ahi kanta, ze kanta izatez da Lowry dena. Eta Gorkak intzuen euskaratu, eta Lowry di intzitzaion disko bat, Euskal Herrian, ez dakit ezaten zehazkin norka bestu zuten, baina intzitzaion disko bat Lowry dena bestiekin, eta Gorkak hori kantatzen du joan ahi. Euskeraz, nor naiz ni, izango zana. Eta gaina letra euskeraz da, ez da izan burua inglesez izan. Eta hitz egiten da introspekzioaz, tal cual, gordin, eta letrakin match. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni. Eske nork ez, eta hori galdetu ez du nahi, kele pasa, ez dakit, zaubik ez, beharrezkoa da galdetzia norgean, nagoa zen, nahiz eta erantzunak ez eukiez, baina niretzako garrantzitsua da hemen eta bain sentitzeko, ba, galdera bekitean ere burua bideo nian aldi joak. Bizitza bizi ez, eta ez pasa bizitzatik gainetikan, ez bizi zastraketatik eta bueno, taloretatik. Ze pentsakor, hor. Bueno, ba, bixe, gozauz, niretzako abesti berezia da, eta gainak orka tesitura honetan ikustia, ze, oain igual bere bakarkako ibilbideakin, ez zaigu hain beste harritzen, baina bestia bateazun berritxarrak zeonian, bere gorenian, eta orduan kontrastian niretzat izugarria izan zen. Ze, etzan ere ez katamalok sekarren lasaitasuna ere, oza, beste nola baiteko teknika batzuk ikusi nizkion abestiai, eta magia, berriro ere. Ez que abesti magikoak aukera ditu, peregia. Baina... Da, etzan txarra izango, saio bat itia. Gustatzen etzaizkidan abestiak eta zeatik etzaizkiten gustatzen azaltzea. Baina, bueno, baina goz behintzat, dere magia transmititzen jarraituko izu eto saio behintzat.

Lamiak taldea esautu nun oso kasualidades. Koareako batek nahi zuen jun konzertu bat ikustea, eta nita beste bat lagundu genion, da agia esan bate jakin gabe, zein zian, eta ekstan esperientzia izan zen, eta iruditzen zait dala gauz bat ez deuna bat egiten. Alegia, bueno, zuzeneko batea junta, a ber, eta jo, gero, ez bat zaizu guztau ere, zi egi, ba, ez analizateko ez zaizula guztau, baina iruditzen zait gaudela oituta beti gustatzen zaiguna egitea eta aukeratzea zer, eta jo, horrela, ekstan sorpresa gara maten dira. Hilabete honetan egon aiz baita estilo honetan garri ikusten, aiz bai lagundu nion, eta beste sorpresa oso hon bat. Hala, betik eta berri dago taldea, eta benetan oso ondo. Eta honen arira, Galde de Baldekoak aidea kontzertu itxua kantolatzen, eta iritzait, kriston iniziatiba, kristona. Ba, bueno, ba, pixkat kultura ere bere balio emateko, eta noski, a ber, demandak egon berdu ez, eta gustuko referentiak ere egon berdute, eta hoi ikustia ba, beti da plazerra, baina jo, gauza berriak ikaste hortare irekita eo teori bultzatzia, ba, baloratzen den zerbait dela esango nuke, sorpresa honak ematen diala, eta ekstan pena dakat, ezagututa segitan utzi zuela jotziaz, ze hori zuzeneko bakarrian hori naiz, eta gustauko litzai dake berriro zuzenian ikustia, baina behin diskografia taituta, etxian lasai, eta zepia, usta zitzaiten, bueno, ez da kasua, baina lemela gatzi zut baien abesti bat, ze iruditzen zaitere, bueno, ba, oa indikan jarraitzen ez duen arren, lagaiguen ondaria handia dala, eta, bueno, abertze, irutze zaizuen.

The Beatles, zeatik angustatzean, analizo nahiko nuke, ez da dekatortako baliabideik, obviamente, ze nire esagutzetatik an, asko zeharatago dihoan fenomenoa dala esango nuke. Iruditzen zait, dara talde bat, irakurketa asko, itia dakauna. Hori da, alderatu nahi konuke, ez da getoso kontura datorre, baina Los Simpsonek ere, baibzi igualak ematizkit. Batzu Los Simpson gustatzaie, ba, bere humoriagatik. Beste batzu gustatzaie, ba, dakan trasfondo sozialagatik, ititun kritikagatik, osea, faktore asko bezala daude, bere baitan biltzen ditunak eta faktore guztiei danak oso ondo lantzen dituztenez, ba, publiko jakin bat engantzatzen da, ba, ekizarrazoigatik, beste tal, baina danak, ba, horren inguruan ez, eta exito ondia dakan marrazki bizigun bat dela esango genuke. Ba, iretzen zei debitel zekere antzeko oso ze erakartzen duna. Ze badazko abesti oso basikoak, oso narzkoak, oso, ez? Ez que danok ikasi ebin inglesa jelo zumbarin kantatzen, eta esan. Eta gero dazkartzen gauza komplejoak, oza, kistonak, eta erritmikoki, harmonikoki, honi gaina, igertza pila bat, nahi asko gustatzeit Paul McCartney dakan bizio musikala, igertzea hori ba, pianua jotzeu, bajua harmonizatzeko hortan, makina bat iruditze zait, eta, bueno, asko pentsaudetze kantaukera hau, ze, tanak dia berdina, baina oso ezberdinak, oso ezberdinak aldi beria, eta nik aukeratu etena da, Adain Alive, zeatik, iruditze zaitelako, pixkat, The Beatlesen fenomenoa osotasunean arrapatzeulako nere iritzian. Azten da rokanta lasai batekin, bat izango balitz bezala, kontatzen du hori ez, norbaiten egunerokoa. Eta, ez, ba, kanpotik anola danok dakaun eguneroko natural, erraz, simple bat, izango du. Baina, gero, tanantaki guez, kanpotikan gure egunerokoak simple amate duen hortan, norbeantzako sekora pilatxua izan daiteken. Eta orduan sartzen da horra orkesta, eta orkesta egiten ditu olako, osea, buah, jartu batu, mugimendu oso tramboliko baina oso on batzuk, desharmonizatzen du harmonia baten barruan, irute zait hori alo horrekan desestabilizazioa, oso ondo lantzen dutela, oso modu harmoniko batian, eta bukaera osko gustatzeit, asko gustatzeit. Nahiko nuke jakin, benetan hau ezakit, benetan puzka duzuen pianoa, o soinua dan, baina, wow, oso gai ikustetut pianoa puzkatzeko gira zan. Hori nola hautsi gaitezken danok ez. Eta bestatzen nola, pues, aldaera guztioi edanak, eta horren artian sortzen dan horreka. Eta, bueno, pues, horretik anaukeratu eta Day in Life. Baina, zatezuete, asko kosta zaite aukeratzea.

Begiratu, ez denek gehiagi luzau, baina pixkatxa pasartuko izuet kantoanekin. Oso motza da berez, da pianoko obra bat bat batian. Aita Donostian dokumentoen artean aurkituet. Eta... Bale, a ber, doinu hau. Ez que super famosoa. Nivel mundial. Danok ikasi deu, en ingleseko alfabetua, A, B, C, D, E, F, G, H, I, edo, estrellita, donde estás? Doinu guzti hau edanak, datoz Mozartek intzun pianoak obra bat, eti diala, bueno, amabi variazio, ez? Eta doinua originala da, nara, nara, nara, nara. Zein da kuestioa? Ba, doinu hori jatorriz euskaldura dala. Ba, emateunez Mozartek Europatik intzitun bitaia guztioi edanen artian, ba, topatu zuen Frantziako musikagile batek, bueno, ba, paritu zion, Nafarroako Erresumako erregeai, ba, doinu hau. Eta Mozartek hori ezagutu zuen nian, sortu zitu amabi variazioiek, eta amabi variazioiek, ba, eraman zian gero, ez, ba, ingleseko alfabetoa, hola, edo estrellita donde estás, baina, eske abestia bere jatorrian, da, uxo zuria errazu, nora joan entzaren zu, eta, izugarri eritzu zaitu olako, olako anedotak edo, boa, euskaldunak ze gauza gehan, ez? Eta, a ber, obviamente, olako doinuak nun baiten sortuak izan behar dia, baina, jo, ez dakit, kestan kurioz baita zaitip en historio hau, eta irutzait jende gutxik dakila, orduan, bueno, pues, aprotxatzea temendikan botatzeko, eta, jo, ba, espero interesa sortzionek, ze oso kuriosua. Ba.

Nik uste zeharka edo zuzenian, danok entzun izan dola noiz bait The Offspring. Bueno, supongo crossfitea jute zeatenak konstantemente hituko zuen talde badala. Baina bestela ere merezidun, bueno, grupazo, zelango izuet. Ta hola kasualidades lehen urtian deskubritu nun diskoa datea zuela, bapatian. Eta ekstampoa sartu nun, eta nestakatu etura gehiagi diskoa goiti beren zuteko. Normalian kanta zueltuak eta eta gaina ez da ohitura ona, baina honekin ez da egitu, pau nintzen dizkoak inda zanun, ba, goiti beraino, eta kiston pia guztu zitzaiten, emate bat nikana mazi urteko txabali bat zu diala, obviamente ez dia, baina, bai, vitalidadia transmitu ziaten. Eta orduan naukeratu eten amestia Make It All Right, zatikan, bueno, ez dakit, lehenko, diskoa nola lehengo entzun aldian atentzio gehien deitu zinkanta izan zalako. Baina badaude beste batzuk ere atentzio ditziatenak, tantzitutenak. Batez ere gaina entrenatu baino lehen eta olako momentutan jartzitu txispa pixkat emateko.

Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko la txama aukeratuet ze bua oso posinau Euskal Herriko musikan markoan talde hau sartu dalako eta gaina potente sartua eta benetan oso posi jarri dit notizionek oso posi jarri dit behin diskografiak izan nahi dut zait eta konektatzein eralderdi oso berezi batekin zenik oso gaztetan hasi nintzen txarangan amairu urtekin edo hala esango nun. Eta, a ber, ezken nahi nire instrumentoa pianoa da, ni piano gustatzait, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, nire aita bizi guztian bombardinoa jodu txarangan, eta, ba, pixkat, engainau zin berekin azteko. Eta, akizan bizi peno nahi azkat. A ber, espetza, ez dakau kresto nivela, aztia, oza, urtian bost aktuazio jota, eta laua fain da. Ba, guztuak, zena remana daku gure artian, nahi intartez berdinetakoa beha, eta, bueno, komplizia eta reman oso bereziak sortu dia gure artian. Eta, bueno, baz, esan nik ez, bazkenian, amak enduta, iru aizpak taitak bertan jotze dugula egia da, baina nerea, nerea kezin dula torri entzaiota, baina, bueno, bestela gainuntzian konpartitze dugu familian, eta konexio oso, oso, ez dakit, berezi bat eman digunek. Eta, bueno, batxarangan bitartez nik ikasiet mundu bat, eta ikasituta besti asko. Eta hemengo pasakai, pirilketa, fandangarin jarin eta zaratago ere, ikasitut rantxerak, kumbiak, boleruak, pasodoliak, que me encantan. Eta gaina, oza, ez niz bat ezen zen salia, de hecho, bueno, enaiz hasiko hemen nire inzitzea baten, ez da plaza, baina, gaur egun sobran daudela esango nuke, baina, aia, amase musika. Boa. Eta bombardena jotzeko dia pieza batzuk, kontrakanto batzuk. Bueno, ez dakit, norbaiteko lertze baldin maite zetrena izena ba... ez dakit nola esaldu. Gara, nire bandako kontzertuak ikustu eta hala guztua jotena izo zarzuelak eta... ez dira gehiago eramaten, normalien parri bak ez daizkita animatzen. Olako zea eta baina bai, pila bat baloratzen. Eta, bueno, harta, hain ez hemen, juten da, sanetena da latxama pixka mundu horrek ikonektatzea iteitena. Iritzeik ston potentziala dakela izetan. Esango nuke dala talde bakarrenetakoa bajo bezala helikoia ibiltzeguena. Eta gaina ze soinu atatzi joan helikoia ikzten gozak komplikoa irutu zaitu lako. Nik ikusen ditu nahuek dabadaban, eta, bueno, gero piratetan eba, baina dabadaban bereziki iritzeik ston sonorizazio hona zekela. Eta ba oso posik existitzen dialako eta aparte gustatzen zait pixka parodia egite duela orokorrean egoerakin kritikoa dira baina humoretik eta gero gustatzen zaiten fenomenoa da eta azken aldean asko da ematen hau euskal estenan da poeta da gustatzen zait eta ditu da besti berriak sortu zarren gainean. Eta hori, pues, oain jarriko izotera abestia fusiaren hotzak ite jo keinu bat, ba, Ameriketara joan nintzen abesti jai. Eta linko hoiek aberatzak irutze zaizkit. Asi que, bueno, usten dut, dala modu borobil eta jar bat bukatzeko. Asi que, hoxe.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpi, Deabruak teilatuetan taldeak bere bigarren disk argitaratu zuen, zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, gaur euria egin du.

Xabier Leten 1976 urtea. Kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

Gora herria, negu gorriak taldeak 1981ko abenduan argitaraturiko maxi singela izan zen. Gure jarrera argitaratu ondoren, taldeak Gora herria Power to the People Tour 91 bira egin zuen non Euskal Herria, Frantzia, Norvegia, Italia, Alemania, Erresuma Batua, Irlanda, Kuba eta Espainia bisitatu zituen. Biraren ondorioz maxi singela argitaratu zuen. Abesti honetan, Manu Txaoren ahotsa, Joseba Tapiaren trikitia eta Carlos Mejia Godoiren samplerra entzun ditzakegu.

Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan.

Martin Larralde Iturbide, ez izenez Bordaxuri, lapurtar baserritarra eta bertsolaria izan zen, Galerianoa ez izenez ere ezaguna. 1816an Rockefort hiriko galeretara eraman zuten, 35 urte zituela, eta lan behartu horietan aritu zen. 1821 abenduaren 19an, 39 urte zituela, Rockeforteko itsasgizonen eritegian hil zen arte. Ruper Ordorikak 1918an bere istorioa hartu eta abesti bilakatu zuen. Hauxe da Martin Larralde.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

2006. urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

2008 urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsio egin zuen bere Nabil diskorako.

odengu euskaldun. Zazpi euskal herriek bategin dezagun, guziok beti beti gaudengu euskaldun. Agur eta oho.

euskaldu, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guziok beti beti gauden gu euskaldu, iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan hau siturik postua sobera. Hoi gure arbasoa, ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu jauziak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabostean Garik bere lehen disk argitaratu zuen bakarlari moduan. Disko horretan sartu zuen jarraian entzungo dugun amets abestia. Amen.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

1982. Itaz Oroit diskoa, Benito Lertxundi. Orduan abestu zuen lehen aliz jarraian entzongo duguna bestia, Baldorba.

0: Naiz irratian klasikoak
1: 2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena Zuloan.

0: Zergatik ez,
1: galera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiaren

0: egin naiz irratira. Pirineo Atlantikoetako prefetaren elegitea aintzat hartuta, Euskara aitortzeko Baiona eta Sarako herriko etxeek eginiko adierazpenak, bertan bera ustea batzi du poko auzitegiak behin-behinean. Halako erabakiei aurre egitera deitu du Euskal Konfederazioak. Ostiralean hartutako erabakian, poko epaileak ebatzi zuen Baionaren eta Sararen adierazpenak Frantziar Konstituzioaren bigarren artikuluaren aurkakoak izan daitezkeela. Eta horrek, euren legezkotasunaren inguruko zalantza serioa sortzen duela. Hala ere, aferaren funtsa oraindik ebatzi gabe dago. Erabakiaren berri izan ostean, Baionako hizkuntza politikarako zinegotzi ordezkari Pantxo Etxegaraik azpimarratu du borrokak jarraitzen duela. Era berean, Media Baskek jaso duenez, bi udalek jakinarazi dute auzitegiaren erabaki horren aurkako elegitea jarriko dutela Bordelen. Eta prest daudela, estatu kontseiluraino iristeko ere beharra balego. 2018an Euskal Hirigune Elkargoak antzeko delibero bat hartu zuen Euskara eta Gaskoia aitortzeko eta orduan, etzen errepurtsorik izan are gehiago, estatuaren zerbitzuen laguntzarekin idatzia izan zen. Bertainan ere, eskualde kontseiluak antzeko erabaki hartu zuen Parisek eragozpenik jarri gabe. Euskal Konfederazioak Ipar Euskal Herriko herriko kontseilu guztiei dei egin die intimidazioari aurre egiteko eta Sarako, Baionako zein Intxasoko udalek hartutakoen moduko erabakiak bozkatzera. Horrez gain, jakinarazi du prest dagoela hautetxiekin biltzeko ekimenaren nondik norakoak berriz azaltzeko. Eta arreta piztua zen atzoko egunez, Marokoko segurtasun indarrek zeutako mugara iristen saiatzen ari ziren 284 migratzaile atzeman dituzte gutxienez, larun bat honetan, finideken. Horietatik 46 ziren marokoarrak eta beste 248 pertsona Saharaz hegoaldeko Afrikakoak. Gainera 100 pertsonaren aurkako polizia kargak izan dira Espainiako mugatik 3 kilometrotara dauden muinoetan zeutera irits ez zitezen. Agenteek helikopteroen, droneen eta polizia txakurren laguntza izan dute eta gasnegarrera gileak erabili dituzte. Marokoko agintariek zehaztu dutenez, azken egunotan Segurtasun Nazionalaren zuzendaritza nagusiak egindako prebentzio operazioi esker 61 pertsona atxilotu dituzte, sare sozialen bidez migrazio irregularreko deiak bultzatu eta sustengatzea susmagarri izatea leporatuta.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Guazen informazio praktikoarekin, adi, N-101 errepidean, Zumbilan, Irungo noranzkoan, trafiko zuzendaritzak eman duen abisuaren arabera, kamioi batek su hartu du, eta beraz 52. Kilometroan desbideratzea zuzendu dute, beraz adi puntu horretan, Zumbilanen 121 errepidean, bestelakoetan ez dugu nabarmentzekorik errepidetan, termometroi begira jarriko gara segidan, Gasteizen 20 gradu ditugu, Doni Bane Garazin, Iruñan, Donostian, eta Maulen 22, Bilbon eta Baionan 23 gradu. Gaur, nolabaiteko ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, eta horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Bereziki, goizaldean eta goizeko lehen orduetan ikusiko zenuten, akaso zuen kaleak bustiak zirela. Egunaren lehen zatean isurialdean tratinkoan odei ugari izango da, eta uri langarra egin dezake. Arratsaldean odeitza arintzen joango da, eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Ipar osagaiko haizea gailenduko da, oroar suabe, temperaturan apenas izango dugu aldaketarik, uda sasiko temperatura izango dugu, baina bero handiegirik pasagabe. Eta bihar eguraldi eguzkitsua gailenduko da, oraindik ipar isuri aldean odeitsu egongo da hasieran, baina goizak aurrera egiten duen enean garbitzen joango da, zenbait lekutan eguerdian garbituko du. Ipar haizea ahula ibiliko da, Nafarroan zertzoa, zertxoa bait bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitin bat egingo dute bera, eta maksimoak berdintxu mantenduko dira. Goizeko 9:04 entzule, azken ordukoa eguneratuta, goizeko 10:00 puntu-puntuan itzuliko gara. Gero arte!
1: Naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15, Arratsaldeko 6.

0: música.
1: Why do you wanna go and put stars in their eyes?

Egon! Eskerrik asko, eskerrik asko. Hone gaitik, plazerra da, guretzako eskerrik asko berrize, nahiretan. Bueno, gaur gure gala data. Gaurren bideogune, eta guk egingo dugune da lotzak, eta bilurrek, hor kanpoan itxiko dugu. Amen, abestu, dantzau, eta gozau egingo dugune.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdiko ordu batak puntu-puntuan entzule igandea dugu gaur, abuztuaren 16a da, atzo amaitu zen Donostiako aste nagusia, baina Donostiarrek oraindik badaukate kaleak astintzeko aitzakia. Irrikitaldia ospatuko baita arratsalde honetan. Jai giroaz gain berri lazgarriak izan ditugu azken aste eta egunotan, bereziki pasoetatik eta baso zuen inguruan datozenak, une honetan kontrolpean, zorionez, Antenoko baso sutea, suhiltzaileek itzaltzelanekin eta ustelanekin jarraitu dute gauean zehar, sua berriz piztea saihesteko asmoz. Azken informazioen arabera giza jarduerak sortu du sua, baina ez da argitu nahita ala istripuz izan den. Guztira 100 hektarea inguruko eremua kiskali eginda. Eta alaber landetako suteak obera egindu atzoko gunean berpiztu ostean, ala ere oraindik ez dago kontrolpean. Lau gizonezko atxilotu dituzte Bizkaian 14 urteko adingabe bat sexualki erasotzeagatik. Ertzaintzak atxilotutako gizonek 19 eta 54 urte artean dituzte. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen adingabeak erasoa salatu zuenean Ibaizabalgo polizia etxean. Eta Frantziako Konstituzio Kontseiluak konstituzioaren aurkakotzat jo du 15 urteko nerabei sare sozialen erabilera debekatzen dien legea. Araua neurrizkanpokoa dela eta adierazpen askatasuna eta komunikazio askatasuna urratzen dituela iritzita. Macronen gobernuak hitzeman du testu berri bat idatziko duela juridikoki sendoa eta 2027ko udaberria baino lehena.

Europar batasuna Israelekin akordio bat sinatzen saiatzen ari da poliziek palestinarren, diasporako palestinarren, israeldar disidenteen eta ekintzaile solidarioen datuak elkarbanatzeko, ostera hauek atxilotu eta jazartzeko. State Watchek salatu duenez, ez ezaguna da egiten ari diren prozesua, edo izkutua mantentzen ari dira eskualdeko legeria eta Europar batasuneko kontseiluko zerbitzu juridikoen iritziaren aurkakoa gainera. Eta kiroletan, bai, behintzat kiroletan albiste onak. Salma Solam Gasteizarrak urrezko domina eskuratu bai du Frankfurten ospatu den gimnasia erritmikoko mundialean taldekako txapelketan. Garaipenari esker, bakstimaren parte den Solamunek 2028an Los Angelesen ospatuko diren joku olimpikoetarako bidai txartela lortu du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Une honetan badirudi ez dagoela ezbeharrik errepietan, azken orduko ezbeharrik behintzat, hori bai AP8an eta N bat errepietan trafiko apur bat dago Idiazabal Galdakao eta Zestoa inguruan G621 errepidean. Ere bai, hori bai, arreta bi puntu goiz osoa daramago azpimarratzen, alde batetik Zumbilan N121 errepidean kamioi batek su hartu duela eta Irungo-Noranzkoan errepidea moztuta dagoela, desbideraketa ere ezarria dago, eta Lantenoko suteari lotuta, sutea kontrolpean bai, baino Aiaran hain justu A3624 errepidean ere ba trafikoa etenda dago, trafiko zuzendaritzak emandako informazioa da hori, beraz patxadaz, eta bereziki tentuz eta kontuz gidatu. Entzule, termometroi begira jarriko gara, une honetan Donostian 24 gradu ditugu, Gasteizen eta Baionan 25, Bilbon, Donibane Garazin eta Maulen 26 temperatura beroenak, ba Iruñean une honetan 28 gradu ditugulako bertan. Arratsalde honetan hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan

kristala urdina da, eta azala gorria, edo alderantziz. Urtanta unibertsoa da, gaiztarri egaritua kometa, edo alderantziz. Zure begia gardena da, eta nere begira da puntu marroi zalantzazkoa, edo alderantziz. Eguna iluna da, eta gaua argia, eta alderantziz. Hiru kolore tonu ditu, ezin egona, pena eta bakardadea, eta hori berdin da. Eta zorionak bi, zu eta ni, eta gainontzekoak. Ikazkina txuria, marra txuria da, gaua mai ezin moduan, eta aeroportu.

batek zeta galdu zuen. Jola sederra da urdina, kometa eta ekaina. Eta hori beti izango da berdin. Gaur sukaldeko erratiak eguraldiaren albistegia eta gero esan diegu.

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baitu zue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?

Martin Hartza, gor putze soiz gaitza, puska bat bizua, baina nez gaiztoa. Ni naiz Martin Hartza, gor putze soiz gaitza, Martin dut izena, haurren maitasuna, ene ontasuna, ene zoriona. Zahareta gazte denek maite naute, ni naiz lagun ona, ni zure pampina. Ni naiz Martin Hartza, gor putze soiz gaitza, puska bat bizua, baina nez gaiztoa.

0: Laura!
1: Laura, la tienda.
2: Mi esker.
0: Bea sainekoa. Rosiliak gure laguna zen, haren kanta batzu kantatu ditugu, eta gaur kantatuko dugun kantunen bidez, nahi ginioke omenalditxo bat eman. Eta Zuberorat Apez izendatu zutenean, han egon baitzen 23 urte, hango izkera ere ikasi zuen, behaz Zuberotarez mintzo zen, eta idatzi zuen kantu hau kantatuko duguna a kapela, eta guk ere Zuberotarez kantatuko dugu. Euskal Herriko Lur Maitia.

0: García itzultzailea eta idazlea daukagu gurekin, Naiz irratiko mikrofonoan. Erbeste liburua kaleratu berria duzu, zer moduzko sentsazioak izan dituzu argitaratu ostean, nolako izan da feedbacka?
1: Bueno, uste nuen, baino azkarrago eta bueno, obia oroar, baino, bueno, ez da gitatera dia. Gaina, askotan ateatzen dira bakarrik erreseinak, zate, bueno, hau da, eta pixkat kontrasalean dagoen eta hori. Eta ateatia ja, pare bat eruditzi zaizkit, ba, analizi moko bat eginaz, eta komentario batzuk, eta landuak, eta, bueno, bestela ere irakurle, banakako irakurleen zer ere torri zait, eta, bueno, hau gustoan nago, ez da, batzuentzat justu kontrako sensazioa izango da, baina bate baino gehiago esan di, bi aldiz irakurri eta ontxe astea noa irua, bueno, niretzat, zea ona da, esanet, pazientzia hori hartzen baldin baizu berriziak urtzeko, bueno, zehose topatzen desun seinalia edo izango da, bueno, bolako amena, ba, oroar, onak, onak, oso sensazio onak izan ditut. Ez dauka, ja, adin hontan ez dauka tola espektatiba ikaragarrizik. Oita marri urte argitaratu gabe hola sormen lanik. Eta, bueno, hola etorri zitzaidan histori hau, eta, bueno, hortxe gota dut. Ez dakit, gero, batzutan ez dut, bai, baina zarren artian, ez da, ze kontatzen dena, nola, 2000 urtean edo bukatzen da. Da, sasoi hori, hori, oigarren mendearen azkeneko laurden inguru hori, justu Frankoen eriotzatik aurrea, ez du zeikusirik, justu politikatik oso bazter dia kontatzen diena, prinsipioz, naiz atzean hori ere ba, egon. Eta, bueno, zetu, ba, izarrek eta hori, eta bez, baina, gazte batzuen erreakzioa ere izan da, eta, bueno, ba, hori da, ba, pixkate errekreazio bat egiten dut, giro hartakoa, ba, narratzaile, lehenengo personako narratzaile bat egin, eta bueno, gustoa nago oraingoz, behintzat, inor ez dake jatu.
0: Pozgarria, orduan.
1: Bai.
0: Noski, ingurukoen iritzia normalean positiboa izaten da, sortzailea jakin nahi du, ez, inguruko ez gain, ez da, pixkate
1: bai.
0: Zer dioten, ez da.
1: Hori da. Ba, ingurukoak ondo etortzen dira kritikoenak izaten direlako hasieran publikatu horretik. Ez da, baina argitatu ezkero ja umea hor di joa.
0: Ba, dezu oitura norbaiti
1: bueno, bai,
0: pasatzekoa.
1: Bueno, inguruko segun zer den, da gero azkenean hau baia, badia urte batzuk ja nolabait egina zegona eta bueno, noizian behin horrazture ematen nion, baina bueno, hortze hon da, hori izaten da, hor daukazu eta ez dakitu haindik bukatuta da hon, ez dakite igual, haindik beste ikutu bat emango niok eta hori, eta hori netotzen da bat ez da, publikatu nahi deun, eta hor dut ja, horre jartzei zu epea itzulpenekin bezala ez da, noiz bukatzen da itzulpen bat ba, argitaratzen denean beti leik ere, ja. Orduan alde batera mesede da, baina ja etortze zaizu kolpeti hotza da, ba, ez dauka presaik argitaratzeko, eta gero, azten zaizu nean horrez, eta bueno, aper, azkeneko txukunaldia ematen dio dan, da, hola.
0: Bai, zaila, obra maitutzat ematea, zaila, bai.
1: Bai.
0: Bai. Ointxe aipatu ezu, hiru hamarka da joan dia, azkenengo sormen bai. Lana argitaratu zenunetik, itzuleratzat hartu dute, erein argitaletxeak barne,
1: bai.
0: Zuk bat zatoz itzulera danakin?
1: Bueno, hor naste bat dago, alde batetik jendeak, beti morboa bilatzen du batez ere, eta hori erbeste ikusi horrean, pentsatu ni kanpoan egon nahi zen azkeneko urte hauetako kontuak ziela, da ez du inolako loturarik horrekin, inolako lik, bueno, ba, pasarte batean informazio pixka bat ba, han bildua da, baina oso bazterrekoa. Eta, bueno, ez dakipanik, beste urtetan geldirik ez nahiz egon, oza, itzulpen literaria eta niretzako ez dago mugarik, oza, esan nahi dut, bata bestetik nik ez dut bereizten. Azkenean, autorea zera itzultzen desunean, ere, literatura itzultzen desunean bereziki, eta, bueno, asko zela saiagoa da.
2: Naiz musika.

gaztetik kendu ziguten itxaropena. Galdo egin nuen dena, ondarea ta izena. Bueltan nago jokoan, berri zain, nean orden, itxiko didana hoa.

aste bura iritsi. Nahi dut lureraino jeitsi, guaz batera gaua da gurea. Festa eta kalea, esku batean glosetak atxi, ta bestean bersatxi, ez naiz ez jugu.

Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto. Sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako. Gazte diaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egiri faltako. Gure ideiak musikan, ustu nahi ditugulako.

Ziminoaren jabeak oiuka eta negarretan dio. Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan. Estrenatua etzela emazteek entzutean. Hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaxugori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere. Aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin behartu zuen gorilak duela botere. Emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaxugori hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka. Salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi badoatzila lasterka.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 70. emankizunerako Xabi Bizkai musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Xabi Bizkairen soziologiko, filosofiko eta politikoak, hausnarketak esan nahi dut, entzuteko unea izango dugu, eta beti esaten dudana, gure gogoetaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Xabi Bizkai, Donibane Loizunen jaiozen 1981, Urruñan bizi da, ofizioz euskarazko irakaslea da, bidarteko eskola publikoan bi alabe ditu, Texa eta Hegoa. Txistua jotzen ikasi zuen, Ikara Metal taldean kantari, BKBO, Sorotan Babies eta Noiz taldean, eta baita ere Isabe taldean ere hor jo izan du, edo jotzen ari da oraintzen bertan. Bueno, oraintze ez, orain gurekin dago izketaldean. Xabi Bizkai, ze modu zabiltza?
2: Ongi, ongi, hemen txe, bai, bai.
1: Lehen Larraitzek komentatu dit, Odeiren t-shirta dara mat, eta etorri zait burura galderatxo bat. Odeik aipatzen du, ba, egozentrismo bat atxerekin, ez? Eta zu Bizkai izan da, ez? Bizkaia, Bizkai, iparraldeko, osea, ez? Donibane Loizunekoa. Hemengok bal daukagu egozentrismoa iparraldekoekiko?
2: Odeik erraten badu, bat eginen dut bere hitzekin, bai, pentsatzen dut badela, baina zerki egiten du, geografiak egiten du, jendetzak ere egiten du, azkenean egualdean gu baino ainiz gehiago zaizte, iparraldea txiki gelditzen da ondoan.
1: Na, kopuruak ez du ezer egiten?
2: Kopuruak badu bere garrantzia, azkenean zerki egiten gaitu euskaldun gure hizkuntzak eta janeko gure euskalkia edo gure hitz egiteko manerak badu diferentzia, agiria zutani artean janeko bada aldea, beraz
1: baina Odeik gehiago bilatzen du, Odei Barroso gehiago bilatzen du egozentrismoa, egozentrismoa egotik, ez, hemen ego asko dagoelako besten gainetik, hau da, iparraldekoen gainetik.
2: Bai, anaia, bai, jaten dena ere, anaia haundiaren sintomoa edo bai. Jagera, bai, gu zera, zuek modelo gisa edo begiratu berba zaitu zegu bezala, baina azkenean ala ez da, nik uste, zakit, iparraldea espalin bada Euskal Herria, ordan, nun dira Euskal Herriaren mugak, nun hasten da, nun bukatzen da, uste dut egualde hainitz badirela ere bai, iparralde hainitz diren einean, eta beraz, bahnera begira ibiltzen dena, beti bahnera begira ibiliko da.
1: Baina. Nik barrura begira beste galdera bat egingo dizut. Musika talekoa da, baina nik uste dut horre sentimenduru bat egon daitekela, ez da. Lehen Jarkore taldeak aipatu ditut, eta orain Isabe taldean, eta Noiz, beste izugarrizko saltua dago, ez da, izugarrizko jauzia dago, batetik Jarkore egitetik, erdi folk maila horretara, ez da.
2: Bai,
1: urratzori nolatan eman duzu, Xabi?
2: Ba, aski naturalki, niretzat jok esparruan egoten diren estiloak dira, bateria, basua, gitarrak, ahotsa, azkenean pentsatzen dut musika hizkuntza badela, eta aipatu dugun bezala euskararen zate du, euskarak mila aldaera ditu, mila hitz egiteko maniera badira, eta musikan baita ere, eta zaiti duritzen hain desberdinak direnik, azkenean burua adierazteko, gure burua adierazteko manerak dira, aldaerak badira, egia da, korretik folkara, baina ara, etzaiti duritzen ere hain desberdinak direnik behiz hizkuntza danetako. Eta gainera saltoa beti gustuko izan ditudan estiloak dira, izan bata izan bestea, eta jaten bat zenidan, hemen biak japean hasteko, bai, kriston salto izan entzela, baina.
1: Jarrera bat izan daiteke, ez? Gaztetako Jarkore puntua, baina normalean gaztetan folkean hasitakoa inor ez da pasatzen Jarkore egitera gero, ez da? Zergatik bai bide bat eta ez bestea. Hau da, jarkoretik folkera bai eta ez folketik jarkorera ez.
2: Bai, egia da jarkorrean eta badela janduzuna gaztetasuna horren irudia eta indar hori eta kemen hori eta folkak baduela gehiago baretasun eta lasaitasun edo barne erabegirako eta vibrazioa edo beraz ja folketik hasten zirelarik pertsona, iduritzen da pertsona pausatua zirela pixkat kontemplazioan eta hola eta hardkorrak baduela gehiago ba lagialdi sentimentu baten zera dierazpena bezala behar hori edo beraz hori joten iradenak zartzen beraz gaztetan janeko musika lasaia iten biltzen bazinen egia da ez zirela gogortzen joaten edo eta bestalde ere pentsatzen dut musika zailagoak bezala ikusiak direla, distortzioa adibidez gaur egun ikusten da modaz kanpo den gauza dela, eta distortzioa ez dakit jatekoa bezala, jaki batzu bezala, apreziatzen ikasi behar da, distortzioa ez da bere alakoan gozoa iduritzen zaigun gauza bat, behintzat denei ez, baina hori gustua baduzulari, pentsatzen dut bizi osorako duzula, naiz eta gero folkera eta jo edo beste estilo lasai batzutara.
1: Erabili duzun hitz batek txunditu nau, aurritu nau, kontemplazioa esan duzu, ez da?
2: Bai. Oda,
1: folkean kontemplaziorako unea ematen dela. Zergatik? Zer da kontemplazioa? Jarkore batek ezin du kontemplatu, ezer?
2: Baitare. Baita ere, baina iduritzen zait ahkorearen edo behintzat nik dudan ikuspegitik ahkorean gauzak aldarrikatzeko edo salatzeko oiu egiten dela, oiu primala edo aipatzen den aipatzen alden bezala, zerbait kanpora atera behar duena, baina modu ez kontrolatuan edo nahiko basatian, janezake. Aldiz folkean enik ikusten dut bai kanpora atera berden gauza janeko kanpoan dela eta zu ari zirela hau begiratzen eta deskribatzen edo kanpoko hori zure egiten eta barne mundu eta kanpoko munduaren mugan edo ertzean ibiltzen zarela gehiago nik ala ikusnezake.

0: Noiz taldea da horre entzuten ari garena, Inauteri du kantu honek izenburua eta gurekin Xabi Bizkai dago. Xabi, abestiak emakumeek jasatzen duten indarkeria matxista hitz egiten du. Jarrera matxistak alditugu.
1: Ordan, zure galderari erantzuren ziren, egin behar dute testu hau ez dela nerea, itzulpena da. Nez zino idazlearen eta jaten aldut lagunaren testu batetik abiatu naiz, abiatu edo itzuli dut bere testua. Aspaldi pasaz zizkidan olerki sohta batean beraz hautatu nuen testu hori, eta bere bizipena kondatzen du, beraz autobiografikoa da, eta gandu zuena emakumeena, baina no hau jazelarik txikitan jasandako eraso eta bortxaketaren islada da kantua, eta pentsatzen dut oroitzapen zehatz bati lotua dela gauza. Beraz, bai, jajera masistak zure galdera itzultzeko eta erantzuteko, bai, pentsatzen dut konsienteak, ala inkonsienteak, bai, jarrera matxistak baditugu, eta ba, saiatzen gira egunerokoan, edo behintzat ni saiatzen naiz egunerokoan, ba, deseraikitzen edo modan den hitza erabiltzeko, eta ondoan pentsatzen dut bai alabek, bai bikoteak lan hortan laguntzen autela. Eta ez zaiek bakarrik, eh?
0: Kantuko neska, duen esan duzu, bortxatu dute, edo indarkeria neska, edo neskatila, edo ez denarelakoa. Merezi aldu zigorrik bortxatzaile horrek?
1: Ordan, bortxatzaile horrek, beraz, bukatzeko nezekin, nezek duela bizpairu urte orain, iru lau ere, triste tigre gaztelerara berak itzuli zuen, Mexikon bizi izan baitzen, eta gazteleraz, baki, perfektuki. Eta beraz, bere aita ordea zen gizon ura kondenatua izan zen. Beraz, zigorra izan zuen, ez dakit xuxen zenbateko kartzela zigorra izan zuen. Baina izoker amaretik urbil. Eta zigorrak beharrezkoak diren hori presondegiaren gaiarekin lotzen aldira. Ean presondegiak zerbait konpontzen duen azkenean. Ez nahi segur, baina segur dena da bortxak eta justizia bat bada, gure sisteman justiziak ditu olako arazoak edo krimenak eta kondenatzen, eta initzetan bortxak eta aferetan edo ez da kondenarik, eta hori da normala ez dena nire iduriko. Azkenean zerbait berin bada eta justizian sinesten badugu edo sinetsi behar balin badugu, pentsatzen dut ordan bai zigorra merezi duela, eta behintzat ezagupena, zenta pentsatzen dut zailena biktimentzat, eta hor ere nezen liburuan oinarritzenan bere bizipenetan ezagupena da hainitzetan eskaz dena, biktima ez dela sinesten eta gizarte oso batek ez duela sinesten, eta bizi izan duena bere sufrikarioa, bere pena guziak ez direla ezagutzen, ara uste dut.
0: Eta nola sinestu behar du gizarte batek, ez? Zergatik sinestu behar du? Agian pentsa dezake ez dela bortxatu izan, baizik eta asmatu duela, edo mila gauza, ez? Baina zergatik ez du gure gizarteak ez dio ematen, bai, bortxatu zaituzte, ez? Sinesgarritasun hori.
1: Ba, zenbakiak eta ikusten direlarik, beti beldurgarriak iduriten zaizkigu ikusten delarik, bai izan aurrekiko bortizkeria edo emaztekiko bortizkeria, zenbakiak beti ahigarriak dira, baina zenbakiak dira, ez dugune hor ematen gibelean, baina pertsonifikatzen delarik sufrimendua edo jasanezina da. Azkenean jasanezina da, bortizkeria guzi hori jasanezina zaigu, eta ongi bizitzeko edo lasai bizitzeko hainitzetan ukatzea egesago izaten da. Eta horrekin egin nahi dut ere, zenbaki horiek ikusten direlarik, egin nahi dut gure inguruan badirela, baina tabuak dira eta konsienteki hemen ere, konsienteki ala inkonsienteki, ez dugu ikusi nahi, jasan ez zina baitzaigu, hau jakita gure ondoko pisuan edo auzoan hau bat agatxero bere aitak jotzen duela edo bere emaztea jotzen duela, ez du irudikatzen alere, beraz, ara, eta ez du beti hortan pentsatu nahi ere ez.
0: Bortxatzaileak barkamena eskatuko balio bortxatuari, baina bortxatuak ez badu nahi zigorra nahiago baldin badu, ez badu barkamen hori ez gustoko, zein da bidea?
1: Ba, barkatzeko gaitasuna ez dugu denek, eta pentsatzen dut gauza batzuk barka ezinak direla ere bai, ez gira sufritzeak ez zaitu hobetzen eta trauma bat bizi duen pertsona bati ezin diozu galdein barkatzea, zerren izenean ere barkatu eta ez dakizu ere norbait ola ibili balin bada, ba gana idut ez da gauza bat naitara egin ez duzuna edo hauko zera ekintza konsientea izan zen, beraz barkamena zerren izenan zure buruari barkamena eskatzen duzu, ez duzu parekoari galde egiten, zuk nahi duzu garbitu zure kulpabilitatea edo zure barneko zikinkeria hori garbitu nahi duzu, baina azkenean besteari egin diozuna hori ezingo duzu ezabatu, beraz besteak ez badio barkatu nahi, ez nau sobera txokatzen.
0: Eta 15 urteko zigorrak ezabatzen du ba bortxatuak daukan sentimendua?
1: Hortan ez dut uste zerbait konpontzen dizunik barnean, baina behintzat baduzu, beti jaten nuena, justizian sinesten baduzu bederen ezagutua izan denaren gauza, eta berba balioko duela ondoko entzat, edo baina ezabatu, pentsatzen dut justiziak ez dizkizula barneko traumak ez konpontzen.
0: Eta zer da justizia zuretzat?
1: Ba, justizia hor sistema zari naiz, justizia epaitegiak edo aipatzen badira, ba, azkenean gizarteak adostu dituen arau batzuk dira, bon, gizarteak edo gure kasuan estatuek adostu dituzten arau batzuk elkar bizitzaren bermatzeko. Gero justizia edo pentsatzen dut aratago joaten dela eta sistema judizialak ez duela beti justizia bermatzen. Edo behintzat jaten da batzuetan bi edo hiru edo lau justizia mota badirela jendearen arabera, gizarte zera gizartearen talde guziek ez dituzte beha jemanak justiziarekin edo beha aukerak justiziaren aintzinean.
0: Lau justizia mota esan duzu?
1: Bai, gana idut, bada ba, pobreentzako justizia, lapur eta txiki bat egiten duenari manentzaio igual kartzela zigor txiki bat, bai, eta politikari batek ba, ezakitzen bat emazte bortxatu edo ez balin baditu bortxatu ere, baina eraso sexistak egin balin baditu, ba, diruarekin konpontzen alko du, abokatu on batek defenditzen badu, azkenean bera salbu aterako da hortik.
0: Letra horretan aipatzen da, printzesak aipatzen dira, Printzesetan sinesten alduzu?
1: Odan, printzesa hitzak ere baitu eta esan nahi desberdin batzuk niri odan printzesetan pentsatzen dut bai nire alabak printzesak deitzen ditut batzuetan, beraz olako printzesetan bai sinesten dudala. Gero emakumearen edo arketipo bat da. Erraten da ez beti hor dola guti artikulu bat irakurtzen duen, beti dikotomian ematen ditugula emakumeak sailkatzen dira edo putak edo birginak, eta printzesa izan entzen pixkat birginaren sinonimo edo zerbait. Beraz hortan ez dudala sinesten, eta ez dute ez sobera sinesten Disney proposatzen dituen printzesetan holako beti ere emakumearen arketipo bat, begi handi eta fina, eta ez dakit holako gauzak bai pentsatzen dut deseraiki behar direla.
0: Eta erregeetan?
1: Eta erregeetan,
0: Hau galdera hau pizkate trampa da, ez da? Ze garai batean Euskal Herrian erregeak izan genituen.
1: Bai.
0: Orduan maiteko zenuke berriz erregeak izatea? Oda, Euskal Herrian erreinu, Nafar erreinua, ez? Errege bat izatea?
1: Ba, berez ez, da, zera, erresumak eta erlidioarekin eta katolizismoarekin eta bizikilotuak ziren, eta azkenean jendea edo gizartea edo erria menpekotasun batean atxikitzeko manera zen. Arauak emanez, hor ere hierarkia bat emanez, beraz, hortan ez, erregeetan ez dut sinesten, eta gaur egun ere naiz eta indar gutiago izan, segitzen dute errege batzuk ikusten da Espainian, adibidez, badela erregea, edo Inglaterran, edo Europan gaindi, lekuain hitzetan, eta ikusten dudanez ez dira alako modelo bikainak, azkenean ez dut gauza haundirik ekartzen gizarteari.
0: Baina Frantzian Jakobinoa daude, ez?
1: Frantzian Jakobinoak dira, eta egia da erregeari Frantzian burua moztu zitzaiola, baina azkenean erraten da ere Frantzian bost urtetarik erregearen alde bozkatzen dela. Azkenean guk dugun erraten duzuna, guk dugun presidenta, Frantzian den presidenta lehendakaria, eta ba, ze diferentzia du errege batekin, ba, guti. Azkenean, ba, eskubide guztiak ditu, jendearen gainetik da, eta ez palin badio, ba, ara, jainkoak eman bere poderea, ba, konstituzioak eman dio, eta Frantziaren ez da jainkoaren izeneari, ba, bezik eta errepublikaren izenean, edo Frantziaren izenean, edo ez dakitolako, ba, kontzeptu baten izenean azkenean.
0: Jainkoaren izenean jende asko hildute?
1: Jainkoaren izenean? Abai eta segitzen dute.
0: Hierarkia aipatu duzu, eta hierarkiak zer ikusirik izan dezake, ez? Ze Euskal Herri mota eraiki nahi dugun?
1: Bai.
0: Zuk ze Euskal Herri mota amestuko zenuke edo gogoko

0: ezagupen gehiago den euskalegi bat azkenean ba nik jakin araban zerpasten den gehiago, Nafarroako soko guzietan ebai, Gipuzkoan ere, Iparaldeko soko guzietan, eta pentsatzen dut hortan duzula oinarritu behar, azkenean jendearen ezagutzan, sokoen eta leku desberdinen ezagutzan, jakiteko gero ze Euskal Herri mota nahi duzun.
1: Bai, pixkat sukutu nahi dute hori, ez?
0: Bai.
1: Zure herrian nola ze antolaketa emango zeneke zure herriari? Zure, zuk ezagutzen duzun zure xokoari.
0: Nire xokoari? Ba, pentsatzen dugu gure xokoan eskaz dena azken urteetan Euskararen ofizialtasuna dela, Euskararen inguruko ba, ezagupen eta erabileraren inguruan bai egin ezake indar handia. Eta gero politikoki hortaratere eman ba, nahi bain nauzu, ba, pentsatzen dut horre azkenean ez dugula sistema bat bada plantana, nahi dut udala egiko etxe batek dola egi bat kudeatzen eta hola. Eta initzetan iduritzen zaito gere jakobinismoa aipatzen baitzinuen hastean biziki zentralak direla gauzak eta auzoka edo bai, pentsatzen dut egitura txikiagoetara beharko ginukela itzuli eta federazio gisan edo baina hasteko kompetentziak eta indarrak eta eskumenak pixkat gehiago banatuz.
1: Horrekin esan duzu kritika egiten diozula gorein daukagun demokraziari?
0: Bai, bo, demokrazia ere kontzeptu bat da, azkenean erriaren boterea da, baina egunero ikusten dugu, azkenean demokrazia hitza eskua garbitzeko erabiltzen den saboia dela, edo demokrazia ez da egiazko demokrazia egunero ikusten duguna. Azkenean liderak behar ditugu edo inposatzen dira, edo ingibelan gordetzen gira, bon, nahi den bezala, baina demokraziak egunero erakusten du, ez dela ibiltzen den sistema.
1: Eta zer diozu lelo honi, zazpiak bat?
0: Zazpiak bat, basen afartarek seiak bat, egan entzuten. Eta beraz zazpiak bat, horre, bera, ni Lapurtar naiz, baina naiz sekulan definitu Lapurtar gisa, eta ez dakit hainitz definitzen diren Lapurtar gisa. Janeko Lapurdi ziarri handia da, ni ego Lapurdin bizi naiz. Beraz gehiago gure inguruko erriekin duguna harreman hori estua da, baina gero azpandarekin adibidez biztana baitu da lagunak eta azparnen, baina beste errealitate batean, beste gune batean bizi dira, Baiona eta azkenean ere egunerokoan pixkatu gunu gelditzen zaigu, eta ni irunetik 10 minutura bizi naiz. Beraz, zazpiak bat, azkenean zer naiz ni Lapurtara naiz, baina Gipuzkoatik iziarri urbil bizi naiz ere bai. Beraz, azkenean horre iduritzen zait behar dugula beti ez, ni ez naiz identifikatzen olako gauzei, olako ahmarriei, olako banderei, eta iduritzen zait gure nortasuna beste zerbaitetan kokatzen aldugula.
1: Eta ereserkia? Ze ereserki izan beharko genuke? Banderak aipatu dituzu? Eta ereserkia?
0: Ba, berdin Mikel Laboaren gure bazterra kantua. Pentsatzen dut badola bakotsak gure bazterrak aipatzen ditu ularik, nik badut irudi batzuk heldu zaizkit gogora, eta pentsatzen dut zuri ere bai edo zein euskalduni, eta sibirutak batek seguraski ba, bere mendiei pentsatuko du edo nahi du nari.
1: Eta pixka tristea, maite ditut maite kantua?
0: Tristea,

0: Eresetik izateko?
1: Bai, egia da. Egia da, hola ikusten baduzu, bai, baina uste dut, justuki ereserkiek hainitzetan badutela ez pixkat gerlara joateko zera bat bezala, ordan bai, justuki pixkat triste da, pixkat melankolikoa edo, eta uste dut justuki ereserkiek hola beharko zutela pixkat gehiago.

0: Noiz taldea daukagu hor, goiza eta gaua eta gurekin Xabi Bizkai. Galdera bat badut, zer esan nahi du esaldi honek, noiz izanen da gure arteko azkenekoa?
1: Ba, natura pertsonifikatzen duen kantua da pixkat, eta hor goiza pertsona bat bezala balitz irudikatzen dut kantuan, eta itxasoarekin izketan ari dena. Eta itxasoari galde egiten jo, noiz izanen da gure azkenikoa, edo munduan noiz bukatuko zaigu, noiz izanen da bukaera azkenan, noiz izanen da, noiz itzaliko da dena.
0: Eta noiz itzaliko da dena?
1: Ba, noiz itzaliko da dena, guretako norberaren dako hori biziak egin du, baina pentsatzen dut dena zer den gizarte alden, pentsatzen dut bai ojal ere gizarte baten bukaera ikusten ari girela, edo modelo baten bukaera ikusten ari girela, beraz ez dakit noiz, baina ba, historiak erakutsi du momentu baten buruan dekadentzia fase batean zarelarik, ba, noizbait dena erortzen da eta zerbait berri sortzen da. Beraz ez dut hain urgun ikusten nik bukaera edo behintzat transizio fasea.
0: Eta nola ikusiko zenuke edo nola bukaera hori nola eramango zenuke zeure bizitzan?
1: Nerea?
0: Bai.
1: Bukaera, agian urrundut bukaera, baina gauzak garbi utziz, pentsatzen dut. Gauzak nere bizian pixat bukatutzat bezala hor ditudan, eta erronkak edo helburuak beteta edo utziz ondokoari betetzeko gaia edo betetzeko aukera, ara, bakean joan nahi nuke, edo bukatu nahi nuke.
0: Bakea existitzen da?
1: Bakea helburuetariko bat izan daiteke ere bizian, baina bai, pentsatzen dut, bake fase batzuk bat ditugula, eta batzutan edo zoriona, edo nahi den bezala, baina nahiz eta ez den ahun gauza bera, baina pentsatzen dut, bai, gauzak ongi zentzuarekin eta zintzotasunez egiten direlarik, bai, bake sentimendu bat senti daiteke, bai.
0: Bikote harreman askotan toxizidadeak badaude eta bakerik ez dago.
1: Egia da. Jere, itzultzen gira pixkat astapeneko gaiari eta bortizkeria ez dela beti fisikoa, baizik eta psikologikoa izaten aldera ere, bai. Bikotean izateak azkenean bestearekin edo beste batekin funtzionatzen ikasi behar duzu, maitasuna bada, baina maitasunaz gain baduzu egunerokoan bazaindu beharra eta nola hitz egiten duzun eta zure burua beti zalantzan ematea, berak bai, toksidadea bada, baina ez da, bai, ezpada bikotearen funtsa, gana idut, ez du bikoteak provokatzen toksidadea hori kanpotik aluden zerbait edo barnean duzun zerbait, eta ordan ba, momentu bat emuruan ateratzen zaizuna, ez dut uste aipatzen duzun toksidadea hori izaten alduzu toksidade hori bikotean izan gabe ere eguneroko bizian. Ara, pertsona toksikoak badira eta bikoteak du gehien pairatzen ala delarik, baina inguruko guztiak azkenean.
0: Eta maitasun librean edo maitasun askean ez dago toksizidaderik polimaitasunean?
1: Bai, pentsatzen dut badela ere, jaten izuna, pentsatzen dut pertsona toksikoak badirela eta azkenean modelo politikoak edo bezala ez dira ez dut sobera sistemetan eta modeloetan sinesten, baizik eta pertsonetan, beraz pentsatzen dut poli maitasunean batzuk oso uros direla eta ingurukoak ere ba haien kontaktuan oso uros direla eta batzuk monogamian edo mono maitasunean biziki maluros direla, ba pertsonak pertsonen arteko harremanak dira eta badira pentsatzen dut hori biziaren bakotxaren bizipenak direla medio, baina badira pertsona positiboak edo ez erraten da joan behar duzula zu ongi etzarelarek, joan behar duzula pertsona positiboen gana, baiko ren gana, zu obeki sentitzeko eta pertsona ez ezkorak pixka saiestu ez baitizute honik iten eta pentsatzen dut maitasunen gauza bera dela edo zein modelo izan denak azkenean ba, norberaren gauza dela, norbera pertsona.
0: Baina monogama batek ez du oso ondo ikusten polimaitasuna, ez da? Maitasun librea?
1: Ez, baina nogere zer den pertsatzen du kultura edo gure sinez, aspaldiko sinez menek gaituztela ohtaratu ere bai, azkenean ez da ez du ez, pff, ni adibidez bikotea naiz, baina eta badaki konsiente naiz, norma bat ere segitzen dudala eta gizartearekiko erresago dela eta garen dizutegia nahiago dut ere nahiko lan bada pertsona batekin bizitzen ere nere iduriko eta gauzak eraikitzen behar den bezala polimaitasunean ez du enuke askindarrik nik hasteko.

0: Isabe taldea da hau, eta Mirambo taldea hoi kantua entzuten ari ginen. Hor esne bidea aipatu duzu, nola sortu zen mundua, Xabi?
1: Nola sortu zen mundua? Ez dute erantzunik. Ez dute erantzun, xuxenik mila teoria badira.
0: Jangoikoak zazpigunetan egin omen zuen.
1: Bai, oja, bada teoria hori, ongi zabaldu zena, bada Big Bang garena. Baina, biztanda bako txafen, oberak bere buruari pausatu dion galdera dela. Baina, niok ez du erantzun xuxenik. Nik badakin nire mundua zaroaren 17 sortu zela. Eta aintzin pastu zena eta gero pastuko dena. Azkenean bada galtzekoa holako galderetan eta nire buruari ainitz pausatu diodan galdera da eta ez dut erantzun xuxenik eta ez dakit merezi duena.
0: Ba aldu gaurko zientziak erlijio punturik?
1: Ba, dudarik gabe hortan ez dut nik jaten, nahi dut bada eta kontzeptu honen inguruan alere adostasun zabala. Bistan da, zientziarekin logika eta razoinamendua eta holako nozioak sartu dira eta eguneroko bizian zientziaren gana itzultzen gira mundua esplikatzeko, inguratzen gaituen guzia esplikatzeko eta gure biziak zientziak ditu ere kudeatzen edo...
0: Zientziatik esan altzitzaigun itxi behar da mundua, itxialdia, pandemia,
1: bai.
0: Zientziak esan erabaki zuen?
1: Zientziak erabaki zuen, estatuek erabaki zuten. Eta gero bai ez da bai da egon zela zientzialarien eta politikarien eta gizarte guziaren artean. Baina zientziak... Azkenean, uste dut beldurrak gehiago eta etxeratu gintuela, baina bai zientzian, nunbeite zientzian oinarritua, baina azkenean zientziaren gatik ere, pentsatzen ala, zientziaren gatik ere gertatu zela, gertatu den guzia. Beraz, azkenean zientzia pozoina eta remedioa izaten da maiz.
0: Zientziak beti egia esaten du?
1: Zientziak beti egia... Zientzia, bera, zientzia gisa, gana idut, gai gisa, azkenean esperientziak egiten dira, hipotesiak egiten dira, eta metodo zientifikoan egoten giren bitartean, pentsatzen dut, egi baterantz egin nahi duen edo disiplina dela. Gero zientziari nahi den guzia ejan arazten altzaio. Eta hor ikusten da initzetan gaur egun zientzia ikuspegi bat bilakatzen dela. Bakotsak bere tiratu nahi duen aldera tiratzeko teoria berri bat ateratzen aldu duela, analisia berri bat, azterketa berri bat, egan ez begira nik dudan txostenean hau eta hau eta hau ejaten da, eta azkenean bai justifikatzen dela edo zein teoria zientziarekin, baina ez da baita ezpada egia.
0: Eta zientzia eta beldurra non batzen dira?
1: Ba, ahloa initzetan, azkenean... jaten duzuna, beldurra zientzia bera beldurgarria da, baina beldur hori nik ikusten dut manipulatzeko tresna gisa eta zientzia erabiltzen da jaten duzuna, razoinamendu edo logikaren bitartez beldur hori justifikatzeko eta hortan erlijioa aipatzen bai ginuen, berdin eriotzaren beldurarekin jostatzen ziren, gaur egun izan larrialdi klimatikoarekin edo eritasunekin edo mila gauzekin, ordan ez dut erraten ez dela errealitate bat, baina horrekin joastatzen gira, eta joastatzen dira agintariak edo, eta pentsatze dut hortan zientzia pixkat batzuetan beldura eragiteko erabiltzen dela ere bai.
0: Lehen Marxek esaten zuen erlijioa zela opioa, orain zientzia izan daiteke opioa?
1: Bai, erlijioa balin bada, opio hainitz badira, opio mota desberdin hainitz badira, baina biztan da gauzak esplikatzeko opioa zer da, opioa Marxen opioa niko ala ulertzen dut, bi gauza, bat gu lokajazteko tresna gisa eta bestea mina kentzekoa. Beraz, zientzia berraten izuna, bai beldura eragiteko eta erabiltzen delarik bai lokajazteko gauza dela, eta baina aldi berean zientziak lasaitzen gaitu gauzak esplikatzen dituelako, eta horrekin gure egunerokoa jasangarriago egiten zaigulako.
0: Baina pandemian jendea azaldatu egin zen, ez da, beldurra bete zen goraino.
1: Bai.
0: Anestesiatu algintuzten garai hartan, itxialdien?
1: Anestesiatu...
0: Burua?
1: Bai. Ez dut uste pandemian agerian egon zen, baina pentsatzen duen lehenagotik anestesiatuak girela edo ginela, eta beti ala izan dela, beti pixkat ala izan dela. Hor agerian egon zen, baina uste dut aldi berean jendea atzak izela ere noiz, pixkat anestesiatik oaktuz behin hau zer da, dena ilusioa da, virus txiki batek dena geldiarazten aldu, dena gure pentsatzera haustezina pentsatzen ginoen guzi hori azkenean zer da, dena da zerraten dena kartezko gaztelu bat edo hola haize kolpe txiki batek dena zera lujeratzen alduna.
0: Otzanak algara, hau galdera honi bere esplikazio emango diot, lehen aipatu duzu girotinatu zituztela hainbat errege Frantzian, ez da? Orduan otzantasunik etzegoen, gaur egun otzana gara?
1: Bai eta ez, azkenean otzanak nik ulertzen dut obeditzeko gauza bezala, ez? Bai, pentsatzen dut hor ere bortizkeria erabiltzen dutela, errateko bakea behar dela, eta jendeari bere defenditzeko tresna guziak kentzen zaizkiola. Beraz, bai, pentsatzen dut alere nahiko ardi bilakatu girela, nahiko defenditzeko, ez dakit defenditzeko gai garen gaurko egunean nahiko otzanak bai.

0: zumeak.
1: Isabe taldea daukagu, intzura abestia da hor entzun duguna, zatitxo txiki-txiki bat. Isabe taldearen diskoan, zure estoldetan bizi algara.
2: Bai, gure estoldetan. Bai, pentsatzen dut, ez, pixkat, filosofian aipatzen den leizearen mito hori edo bezala, bai, pentsatzen dut, maiz iluntasunan bizigira, eta ara gainean ikusten duguna argi txiki jo hori lotzen girela, beraz bai maiz.
1: Eta zin da argi hori, txikitxo hori?
2: Ba, bako irudikatzen dugun gauza bat, ez baita espada, ez takigu baita espada zer den argi hori, edo zer den argi horren iturria, baina badakigu, baina ikusten dugu.
1: Auzolana izan daiteke?
2: Auzolana izan daiteke, bai, pentsatzen dut, bai izan daiteke. Hainitz gure sistemak eta aipatu ditugu, sistema politikoak eta nik bai auzolanean eta elkarte munduan sinesten dut. Pentsatzen dut hori dela hotzana ginela eta aipatzen zinuen, eta pentsatzen dut gure ahma gaur egun euskaldun gisa eta gizaki gisa elkartea dela. Hori da, administratiboki ematen zaigun oino askatasun antolatzeko tresna dela, eta hortan dugula kontra poderea edo, beraz, bai, auzolana izan daiteke, argia.
1: Hori da, defendatzeko dugun sistema bat?
2: Pentsatzen dut baietz. Maiz erraten da, frantses humorista batek erraten zuen, bozkatzeak zerbaiten zat balio balitz, aspaldi debekatuko zuten. Azkenean, janez bezala ez du dausetako balio, bertzen az, debekatuko zuten. Eta ikusten delarik gaur egun iparaldean, egoaldean, denetan elkarte munduari egiten zaizkion erasoak, estatuaren partez, batez ere, bai pentsatzen dut eraginko jadelako, eta hortan bakarrik ikusten da badela bai defenditzeko eta erresistentzian sartzeko tresna.
1: Beraz, gatazkan bizi gara? Gatazka politikoan, gatazka sozialean?
2: Bai, gatazka batzuetan ahmarik gabeko gatazka batean, baina ideien gatazkan bizigira egunerokoan, eta egunero nik behintzat ez ditut baita ezpada gurutzatzen, baina ikusten da bai gatazka ideologiko haundi batean bizigirela, eta areagotzen dena egunero, egunez egun.
3: Otea Lili.

eguna maitatzeaz, galdu naiz neuia, ego aizea gauez, egunez euria, usu gertatzen zait mia, ezin eutxia, itxia dena oan ez da sartzen eulia, eskaini da zuzeredan ez aparrak neri, zeru eder bat zaigu eman ta izarrak eri, aita txik erraiten zidan,

0: odei daukagu hor kantari, esaerak abestiarekin. Zergatik aukeratu duzu abesti hori, Xabi?
1: Ba, ahazoin initzen gati, baina ba, autatzeko momentuan evidentzia bezala iduditu zitzaidan odeien kantu bat autatzea, ainitz maite baitut, bai egiten duena musikalki eta idazteko maisua delako, eta azken diskoaren lehen kantua zelako, atximaten nuen ongi labur biltzen zuela ere diskoan johatzen zituen bide guziak, eta kantu bakar horrekin emankizun oso bat egiten alba itzen ere iduriko, eta ere atxotitzak edo erran zaharrak gustuko ditu darako.
0: Nik gustoko izan dut zuk hemen esandako guzti hori, musu bat nire partetik, eta ongi izan.
1: Ba, egia gauza bera, plazer bat izan da.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, Modimanen monografikoa izango dugu. Eta bai, esaten zenidaten, azkenengo monografikoan egin genuena, ez genuela dena aipatu, eta bueno, gaurko honetan hobetu egingo dugu pixka bat informazioa, eta baita ere, ba bueno, abesti zerrenda hobetuago bat izango dugu, beraz, gaurko honetan, Modimanen abesti potenteenak aurten atera direnak, eta lehengo urtean ere bai, nahiko arrakastatxuak izan dira, eta beraz, bueno, tracklist honetan abesti berriak ere bai izango ditugu, baina klasikoak ere bai, eh? Eta bueno, bere Detroit, House, Techno, Hip Hop mundu hori ezagutu kodugu pixka bat gainetik. Gaur ez dugu tracklistarik aipatuko, monografikoa delako, artista berdinaren abesti guztiak jarriko ditugu iaia. Eta bueno, behintzat ez balin badira sartzen guztiak, tracklistean hor jarriko dizkizuegu. Eta bueno, hasi baino lehenago, aipatu behar, Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela, eta hori esan nahi dula, Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, material guztionen materiala aurkituko duzue bertan, eta astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera streamingaren bitartez, Naiz irratiko webgunearen bitartez, zuzeneko emisioa analogiko bitartez emititzen den zuzeneko emisioa entzuteko aukera duzue, eta nola ez, FM-ean zure, bueno, zea potoan edo irratiko sukaldeko irratian edo nahi duzun lekuan, dena den, analogiko bitartez FM-ean gauerdiko amabietatikan.

Eta, bueno, zein da Modiman? Modiman, eh? Nahiko famatua eginda marka haundi batekin. Roland marka haundi horre bat barnean produktu bat dago, instrumentu bat, sampler bat, asko erabiltzen duena berak. Eta, bueno, Roland SP-404 samplerra erabiltzen du. Eta bere edizio limitatuak edo bertsio limitatuak bere izen artistikoa daramate. Beraz, bueno, Modiman nahiko famatua eginda bere musikaren aldetik. Eta, bueno, orain, ba bueno, edizio limitatuak egiten dira bere ezizenaren barnean. It's too late for you and me. Modiman Kenny Dixon Jr. dugu, eta bueno, estatu batuetako musika elektronikoaren figura enigmatiko bat dugu, nahiko, bueno, karismatikoa ere bai, Los Angelesen jaioa, baina Detroiten ezia izan da, eta tekno eta house erdigune den hiri horren barnean, ezi eginda musikalki, eta, bueno, badakizue Motownen efektua musika diskoarekin, ba, musika afroamerikarrean beti dela fundamentala, ezta? Bueno, 1980-garren hamarkadan house eta techno, soul eta funk estiloetan fusionatzen, ba, bueno, esan dezakegu aintzindaria izan dela. Pionero modura, bertako artistekin batera, ba, bueno, nahiko lan arrakastatxuak atera zituen, eta bere doinuak, ba, bueno, kultura afroamerikarraren eta Detroit musika estetika sakon eraginkor horretan sortzen du bere musika, gaur egun ere bai. Nahiko importantea edo garrantzitsua da artistikoki, underground estenatik handatorren tipo bat dugu, ez da edozein, asko dakiena eta musika kalitatez beterik eportzen da beti bere ekoizpen bakoitzaz, da? Bere estiloa introspektiboa, bueno, lagin bitxiak eta, bueno, groove sakonak erabiltzen ditu, bueno, Detroit iriko musika ondareari omenaldia egiten dio ere bai askotan, tekno doinuak edo instrumentuak ere bai sintetizagailuekin sartzen ditu, baina bere oinarri nagusia samplina da. Modiman ere bai, honekin batera, Detroit hiriburuko hip-hop artistentzako doinuak saltzen eta festa ilunetan edo esan dezakegu underground festa hoietan jotzen hasi zen, eta 1982 urtean ofizialki kaleratu zuen bere lehen diska, naiz eta produkzio akatzen ondorioz hasiera horretan arrakastarik ez izan. 1980-garren hamarkadan KDJ Records sortzen du, eta bertan blues, jazz, soul eta disco klasikoen zatitxoak kombinatzen eta, bueno, nahasketak egiten, ekoizten ditu, komposatzen ditu bere abestiak eta underground eszenan kaleratzen ditu. Bere lekua eginez, adibidez, Silent Production albuma izan zen bere lehenengo albuma edo EPA, gero Mowgli Brown, Forever Nevermore, Silence in the Street Garden. Hauek dira agian lau album garrantzitsuena Modimanen mundutik. Eta honelako albumak, ba, bueno, nazioarteko ospea eman zioten, eta musika, soinu eta emozioz beteriko erritmo desberdinak esploratzeko gaitasuna erakutsi zuen, eta kriston jende pila jarraitzen duen artista bat.
Eta bueno, zer gehiago aipatuko dugu? Bueno, esan dezakegu ere bai, Modiman ez ditula elkarrizketak egiten, oso arraroa da. Ez dakit, errebista batean artikuluren batera irakurtzea, berari buruz. Hola, elkarrizketa modura, ez adibidez, DJ Imagen, adibidez, magazin horretan, noiz bait, bost urtero, edo ez dakit, bost urte pasatzen den bakoitzean, bueno, entrevistatxo bat egiten, baina ez ditu egiten. Tipoa ez ditu entrevistak egiten, edo ez, tipoak ez du elkarrizketarik egiten, ez du elkarrizketarik onartzen, eta bere misterio puntu hori ere bai mantentzen du, ez? Ideia bat egiteko Aphex Twin edo Burial bezalako artisten modura egiten du hau. Eta funtzionatzen dio, perfecto, zeren misterio ere bai nahiko interesgarria da. Samplingan murgiltzen da, eta samplingaren arte zuzen eta interesgarriena eskaintzen gaitu. Gure aletikan hause da guztia, Modimanekin utziko zaituztegu, tracklist nahiko potentea eta interesgarria, bere klasikoekin ibilbide guztian jarriko ditugu. Gure aletikan hause da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurko saioan, azken saioen dinamika jarraituko dut, aurretik bazegoen musika, baina nik ezagutzen ez nuena deskubritzeko asmoz, gaurkoan 60ko hamarkadari erreparatuko diot. The West Coast Pop Art Experimental Band taldearekin hasiko naiz, ez zioten izen erreza jarri taldeari, hori argi dago. Los Angeles sortu zen taldea eta psikodelia eta poparen arteko nahasketa egitea zuten helburu. Shifting Sands abestia aukeratu dut.

Urrengo taldeare pop psikodelikoarekin jolasten saiatu zen The Free Design taldea sari naiz eta euren Kites Are Fun abestia entzungo dugu.

Psikodelikotik folkerako ibilbidea egingo dugu orain Basti Ibunian artista britaniarraren Train Song abestia. Entzungo dugu ahots leuna eta soinu itxuraz nahiko minimalista duen abeslaria.

blues rockera pasako gara orain The Pretty Things taldearekin askoren ustez Rolling Stones taldearen itzalean geratu zen talde hau. SF Sorrow disko kontzeptualetik Trust abestia entzungo dugu.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Duela bi urte estatu batuetara joan nintzen, ba, agentzia batekin, ez? Tipiko udako programa. Pasoa zela hilabete bat, bertako familia batekin eta bertan egiten dituzten jarduerak egitera. Eta super ondo pasatu nuen, benetan niretzat bizitzan izan dudan esperientzia, ba, oberenetarikoa izan zen, ez? Eta gaineraz tokatu zitzaidan familia, super jatorra. Pila bat plan egin genituen eta dena super ondo. Eta gainera, ba, uda horretan pila bat entzun zen estatu batuetan abesti bat eta urrengoa izango da. Ez dakiz zergatik erlazio oso handia daukat haiekin eta hau da Stick Season.

abestia nik sortutako abestia da. Abesti hau oso oso berezia da. Nire lagun minari oparitu niolako. Eta niretzat nire lagun mina, buf, ez daude munduan hitzak gure erlazioa deskribatzeko. Bera, ez da euskalduna, beraz, urtean zer ez gara hainbeste ikusten, baina berdin da. Ez dugulako behar. Beti gaudelako bata besteari laguntzen. Bi minutuak zematzea ezinezkoa delako. Beti gaudelako adi. Nik badakit berak, berak beti zainduko nahuela. Eta nik bera, noski. Gainera uda heltzen denean, herrian bi hiru astez gauden karrekin eta badirudi, ez dela distantzi ez da denborarik egon gure artean. Beraz, urrengo abestia zuretzat da, pila maite zaitu. Hau, da, Yo tengo un amigo. Tengo un amigo que me escucha reír, me escucha

Ezi izango da. Aurten unibertsitatean frantsesa ikasten nabil, baina abesti hau askoz lehenago ikasi nuen duela ez dakit. Agian bost edo sei urte. Claro, momentu horretan letrak memoriak ikasten nituen. Eta, bueno, agia zan da letrak ez, soinuak bakarrik. Et baina hala ere, ba, frantsesa banekiela sentitzen nuen, txikian nintzen eta... bueno, espero duzuen gustokoa izatea eta... non hor frantsesa badaki, ba... barka idazu. Hau jepe da, eta gainera, bueno, sorpresatxo batekin dator.

hartu nahi dut bilatu hori ba amaiera hori, ba ume bat abesten, estribilloa ez, hainbeste abestuen estribillo hori eta berak amai dezala, ez? Eta hori eta horrela gelatu da, ez? Eta baita saxoko sol hori, ez? Mikel Berrondo lagun handiak, muxo handi bat emendik. Na, bueno, pues nik janion, zuk improvisatu, jazza egiten duzu, tal, dakazu bia libre pixkat, hombre, ba, logika guztiarekin, ez, bai, pues, bestiarekin da horrela, baina, bueno, pues nahi pia gozatzen zait, solo geri egia esan, eta guztia orokorrean, eta amaiera, ba, amaiera berezi hori du, ez, naizesko instrumentuak egiten dutela azken estribilloa, gero saxoren sola, eta gero, ba, bateriarekin gelditzen dela bakarrik, bueno, pues ume hori ez, nire ezpa abesten, bai lotxa handia maten dio, esateak hau, baina, bueno, hori da realitatea. Eta hori da, ez, abestionen, bueno, berezitasunak, ez, musikarekiko. Eta, bueno, letraren inguruan, ba bueno, ez, pixkat ja egia izenburuak asko diola, ez, sua la rautxa, eta bueno, denborarekin baita ere izan maizuke atera duen ausunarketa handi bat izan dela suaren bidea errauts bilakatzea dela. Zuk sua tximinean hor uste maduzu gabosoan edo ez denbora luze batez eta ez bai ozu egur gehiago botatzen suari, ba itzali egiten dela zu hori eta errauts bilakatu, ez. Orduan, bueno, ba ez du ezer txarrik, batzuetan askotan behar bada zalantzak izan ditzakegu, ikusten duguna sua den, errautsa den, baute dagoen errautsuei da oraindik sugarrik, errautsuek zu bilakatu ote daitezken berriz ere, ez. Eta bueno, ez, betiko nik uste dut erantzunik gabeko galdera handi bat dela, gauzak begiratzen dituzunaren moduan ikusiko dituzula, ez, hori da, ez zuala errautxa, nondik begiratu ara hor zuala errautxa, ez, ba begiratzen duzun moduan, ba ikusiko duzu ikusi nahi duzuna, eta hori izango da erantzuna, ez, zuala errautxarekin edo zer gauzarekin askotan bizitzan, ez, eta bueno, ba pixka bat ba esperantza hortaz, ez, hitz egiten du errauts hori oraindik sua den, ez, azken sugarrak ikusteko itxaropena, berriz ere su horrek handia izatera itzuliko den, esperantza, ez, digo, esperantza galtzerik balego, zurik altuena ia dagoela ikusteko, ez, nola galduko zu esperantza oraindik zurik altuena, ez, zegoen zu handi hori nola galduko duzu, esperantza nola biakatuko da errautxean, ez, ez ere zorretan, ez, baina, bueno, ez, eta adieraztea sugar horiek benetakoa izan dela, sentitu duzuna, bizi izan duzuna, ja ikusten ez duzun zu hori, ez, azken itxaropena begiratzen zaude, ea horrek adieraziko duen, bizi izan duzuna egia izan den, baieztatuko duen, ez, eta bueno, ez, eta ea betirako irauten duten itzalitako suaren errautxek, ez, hori da amaierako letra hori baita ere, ez, sua itxaliko da, eta errautxak hilko dira, ez, hilko dira, hor geldituko dira, ez dakit, ahaztu gabe, edo errautxiek zubiakatuko diren esperantzarekin, ez dakit. Bueno, hori ja bakoitzak ikusiko du, ez, gertatu denaren arabera zer den dagoena, baina hori izango litzateke letrak dioena, ez, ba, abesti honek ba itxaropentsu bezala, itxaropentsu eta, bueno, itxaropentsu baina gertatu denarekiko, ba, abestiak transmititzen duenarekin, jarrera onarekin, jarrera positibo batekin, alai batekin, aurre egiten saiatzen da, ez? Sugar horien eriotza, ez? Galera hori, ba musika alaiz bete, eta bueno,
ba horrek

0: hori delakoan gertatuko dena, geldituko dena, eta hori. Horixe izango litzateke pixka bat, ba zu ala errautxa, ez? Erritmo bereizgarri horrekin, amaieran ere azken estribilloa instrumentala da, improvisazio erritmiko moduko bat dago, eta bueno, hori da dagoena. Hau da suala rautxa, nik uste dut, hau da suala rautxa, hau da sugarri kaltuena, ez, nik uste dut diskakoa, eta hori da orain egia da maldanbera hasten garela, iritsi gara goraino, tontorreraino, eta guztia doa berantz, baina bueno, gora iritsi da baita ere, ez, hori da nik uste dut baita ere garrantzitsuenetako gauza garrari garrantzitsuenetako bat, ez, nora ez horretan, behan gaude, goian gaude, hori da nora ez da, ez, baina bueno, bai iritsi gara bera, bai iritsi gara gora, eta non bukatuko dugu, auskalo, denborak esango du, bizitzak esango du, ezakit nork esango duen, baina bueno, hori da dagoena, ez.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Bueno, urrengo kanto epiniko duguna bebai martxo zutxue da, dantzan egitzeko apur bat, eta bueno, apur bat arrarieko dotia sonetan zuen. Tasten da. Tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, tzen, bueno, kante deitzen da Malekoia, eta da etxe petaliena. Eta, bueno, produziduten dabe Maidak eta Densok. Eta etxepe bai irukote talde bada. Eta euren izen artistikoak dire Faneli eta Seri. Eta, bueno, ba, bukantu asko guztieta jaku. Ondala bi uda uste dut atarabiela, bai, ondala uste dut ardi atarabien albume. Deitzen dana etxe perreo, eta, bueno, ba, izenak esaten duen moduen, apur bate perreo edo dantza motak eta sartzen dabez. Eta, bueno, guri pilo ba gustatu jaku, askotan entzuten dugu, batez de jaize dauen nien eta olako atan. Asi que, bueno, ez badakizuen zer ipini urtetako sausinien eta animego emisarie, ba, hau asko gomendatzen dugu.

0: hasta que se seque el malecón.
1: Eta bueno, honen ezagunean ize da, bebai arrasatekoa. Paranoia abesti ze jarriko gu, paranoia diskokoa dana. Ez dakit single moduen eta baban harina, uste dute videoklip badekola. Eta nik esango naben, bostetatik niri behintzet gehien gustatzen jatena da, oso martxosoa. Hau bai dala paranoia, paranoia marte. Bueno, ona da. Entzun eta komente.

Bueno, esan txuet, marzosoa dala, eh? Eta hori den guztiz kontrako, bueno, guztiz kontrako edo, bai, estilo nahiko diferentia dekon, beste abesti bat jarriko gu, nahiz eta oindela oso oso gitzi urten dan, nik uste dut jadan odak deko gula estribillo apurbete, bueno, egize da, gezurre, leiotik anegase jatata ukidabe abesti hau, eta gorka urbizuko ine eureka satadeu, euren gorka urbizun epe barri baterako bi abesti deko esnak, bakan deitzen da epi, eh? Eta hori, ba, dinengo guberba apur bat gorka urbizuri buruz badakigu danok ezagutzen zuela perfectamente, eta ez dago asko esateko, baina asko guztetako kontzertuetan asko joten gu. Oinarte egon gara joten teoria bat eta etxe bat oso oso guai dauzenak, baina ez dakit oingo urrengo kontzertuetan sartuko guzen etorkizuna ginenean eta erritxiki oso politxe die, eta nik uste dute azierto bat izan dela atati epe hain laburtzu bat, baina hain abesti honakaz oso soinu politxe dekie eta hori melodia eta bueno, estribi oso politxe da deko. Bueno, uste dut aberra trebitzen gara iruruk abesten edo bi kabestuko apurbet estribilloa.

Ni gogoratzen naiz joan itzela kafean txokizen beran kontzertura eta erritxikita etorkizuna ginenean joba zen. Eta zizan publikoari esaten, venga, dana batera. Etorkizuna. Eta gure barik ikesin genuen. Oso horreza da eta super politxe da. Bai, azueri begustetai atzuen hainbeste. Bueno, seguramente entzun zuela. Baina hori.

0: Bueno, ba, nekizan die gure gaurko saioko ba, aukeraketie edo, gure abestizek omendatzen zue guzuenak. Eta hori, ba, gogoratu, gure diskoa ditzen dala alderantz izan, dala hilabete ateragu, eta lau abestideko zela, saio honetan euskaldunena ze gomendatzen zuegu. Gure sare sozialak, Instagramen nas.taldie, TikTok edekogu, danatan uste dut ditzen gala berdin, eta YouTube. YouTubeen gogoratu bideoklipe dekogula euskaldunen nazena.
1: Eta, bueno, amaitzeko errepikatu dugu gure laukanta barri zen izenak, ze danak bateratzen badugu zen saldi oso politzu bat eitzen dabe. Eta, bueno, holan doaz ordenien. Euskaldunen naz, besterik ez, gabaren babesean, zugarik ez dau. Así que bueno, eskerrik asko naiz irratiari guri onarte ekartiarren, eta anera ize nebarre bakara naiz eta naz. Así que bueno, entzuten jarraitzuko guk bebai, eta egun gaba edo arratsaldeona pasa. Agur!
2: Naiz irratia.